0: מקווים שיהיה לנו בהצלחה ובכיף.
1: תודה, בהצלחה.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
3: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי, איזה כיף שאתם... שוב פה היום איתי בלייב ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM לשידור נוסף של כל שישי יהודי מארח, ואיזה אורחים נפלאים יש לי היום. בוקר טוב מיכל אורן.
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב לגור שילה. ולאודי ברנר. אז כמה מילים ככה, מיכל, את למדת פסנתר קלאסי בילדות, אבל אף פעם לא התחברת לתווים שנראו לך כמו נמלים שחורות ולא הכי קריאות. היית זוכרת יצירות בעל פה או לפי המנח של האצבעות. אחרי זה בבגרותך למדת בבית ספר לתיאטרון חזותי בירושלים, ושם גם למדת פיתוח קול ותחביב לשיר קול שני לשירים, גם אם את לא ממש מכירה אותם. תמיד ידעת שאת יכולה לכתוב ולשיר, אבל להלחין היה נשמע לך דמיוני. וזה נפתח בגרש בשיעור אחד, אולי תספרי על זה אחר כך מילה. ומפה ושם יצאו כבר ארבעה שירים, נכון? מהגראז'. גור שילה, תעשה ככה עם היד, שירו אותך, זמר, יוצר, בוגר הגראז' גם, סטודנט שנה שנייה, סיימת ברימון, במסלול כתיבה והלחנה, שיתפת פעולה עם מיכל במספר פרויקטים וליווית אותה בהופעה, ואודי ברנר, פה במרכז, ויולן, מלחין, מאבד, מורה למוזיקה, מנגן בתזמורת המהפכה, אתה כותב לזמרים רבים ולכל התזמורות בארץ. רוצים להוסיף משהו?
1: לא, אני מקווה שהקול שלי קם איתי מספיק מוקדם.
3: את יודעת, הוא התעורר עם הזמן. מה השיר הראשון שאנחנו ככה נשמע כדי להכניס לאווירה את הקהל שלנו?
1: השיר הראשון שכתבתי נקרא "האייל בהרי האורן". היה איתו כמה תהפוכות, אבל בסוף הוא נהיה משהו היום. אני שמחה להשמע אותו.
3: כן, פה היה פה מעורבות של דן תורן.
1: כן, הייתי תקועה עם הבית הראשון, ודן תורן, זיכרונו לברכה, אמר לי, אולי תכתבי, תתחיל משפט ב-אני, אני במטבח עומדת. ואז ככה זה נפתח, ואז גם נוצר עוד בית שלישי. פשוט אז נתן לו ביתה.
3: אז נקודה לנוספת, דן, שהיה כמעט הגיע להתארח פה, לצערי, זה לא הסתייע בסוף. אז בואו ונשמע את האייל בהרי האורן.

0: איזה יופי של שיר, ועוד בשיר ראשון של, שכתף בגראז'.
1: תודה.
0: אני רוצה לשאול אותך, מיכל, את התחלת בפסנתר קלאסי, ולא התחברת, לא למדת תווים, או לא התחברת ללימוד, זה תמיד, איך אמרת, נראה כמו נמלים שחורות, אבל איך בכל זאת מצליחים ללמוד ולנגן, שעובדים יותר מזיכרון ותחושה, ולא מידיעת התווים?
1: היה קונצרטים מסוף שנה תמיד, ואיכשהו זה עבר, איכשהו האדרנלין, לא יודעת מה, משהו שמעבד, אפילו פעם ניגנתי בארבע ידיים המורה, עבר טוב, מרש צבאי, אני לא אשכח.
0: אז זה מזיכרון כאילו?
1: לא יודעת להסביר את זה, איכשהו כן, זיכרון ושמיעה ומזל.
0: אוקיי, ו... איזה מילה לגראז' בכל זאת, כאן יש פה עוד... אנשים שיש להם קשר לגראז' או למדו שם.
1: גור למד, אודי מורה בגראז'.
0: כן, אז...
1: זה מקום...
0: מה יש בו?
1: מקום מופלא שיש בו. זה מכינה קדם אקדמית, חברתית לאנשים שעברו משבר נפשי, רגשי, משהו כזה. יש כמה מסלולים, יש מסלול כתיבה, מדיה...
2: מסלול כתיבה, פרפורמנס...
1: מוזיקה ואמנות חזותית, כן. לומדים שם שנה, המסלול העיקרי זה פעם, זה כל יום, מ-10 עד 3. יש גם מסלול ערב פחות אינטנסיבי.
0: יפה, וזה בעצם מביא לשחרור שלך, כי איך אמרת, רק שיר אחד, דייני בשיר אחד, ויצאת עם כמה וכמה.
1: נכון.
0: אוקיי. טוב, אז אולי נמשיך לשיר הבא?
1: שיר אהוב עליך, הים אותו הים.
0: הים, נכון, נכון. את זוכרת, הים אותו הים. בחצי שעה הוא נכתב.
1: לא סופית, אבל הרוב, שני הבתים כבר היו והפזמון, רק לא, הפזמון לא היה מולחן עדיין.
0: כן. הים אותו הים, בהחלט שיר אהוב עליי.

0: הים, לפעמים אני תוהה.
1: כל יורד עולה. כן, אני בא משוק ההון, אז חשבתי על זה לרגע, הכל יורד, עולה, כן. יפה, ולא רק אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שגם את אומרת שכולם אוהבים אותו, נכון? יש בו משהו מיוחד, וגם קליט מאוד, כלומר, פעם אחת שאת שרה, אני חושב שאפשר כבר, כולם יכולים לשיר אותו או להצטרף אליו, מאוד יפה. וגם פה דן תורן, נכון, היה מעורב?
2: נכון, זה היה שיעור בהפתעה כי המורה לא הגיע ודן תורן החליף את המורה שהיה צריך לבוא. פשוט אמרנו, תחלקו לזוגות ותכתבו לי שיר על ים. זה מה שקרה.
1: וזה יצא מקסים. כן, יש לו, היה לו את הפשוט הזה, תכתבו על בוקר, על מיטה, על ים, על זה, ואנשים כתבו ויצאו דברים יפים. כן. יפה מאוד. את עסקת גם בציור וגם בתיאטרון חזותי?
2: למדתי בתיאטרון החזותי כי לא ידעתי במה לבחור. רציתי כל כך הרבה סוגי אומנות, ושם היה אפשר לעשות את הכל, וגם עוד חילופי סטודנטים, גם עם אמסטרדם שעשיתי, וגם מוסררה בירושלים ובצלל, כל מיני בתי ספר. ופשוט התנסיתי בהמון המון דברים, ומרוב שנגעתי בהכל, פשוט לא ידעתי לעשות כלום בסוף.
1: אבל זה מופיע היום בשירים שאת כותבת או שרה?
2: מה מופיע?
1: הנושא של ציור והתיאטרון, הם נכנסו לרפרטואר באיזושהי צורה? הם השפיעו?
2: כל דבר שאתה עושה משפיע, אבל זה עבר המון זמן. הייתי בשנה א' כשרבי נרצח, אני זקנה.
1: כשרבי נרצח, וואה, זה ממש מזמן.
2: כן.
1: כן. אוקיי, ושאלה קטנה לגבי הגראז' בכל זאת, כי אני נתקל בגראז' לא פעם אחת, ואני רואה איזה דברים מופלאים קורים שם בתהליך ויוצאים משם. מה משתחרר בגראז'? מה קורה שאיך אמרת, באתי ואמרתי, אולי שיר אחד יצא, ובסוף יצאתי עם הרבה מאוד מטען, וגם הרבה מאוד שירים.
2: כן, זה מקום מאוד לא שיפוטי, מאוד, יש מקום לשיתופי פעולה, יש תמיכה מהמערכת, הכל מאוד חברי ונעים.
1: ובעצם נוצרו שם גם קשרים שנשארו לאורך שנים.
2: כן.
1: קשרי עבודה, קשרי...
2: עם אודי אני מופיעה כמה? איזה 4 שנים?
3: לפחות.
2: לפחות 4 שנים, כן.
1: כן. ובעצם אתה היית המורה של מיכל.
3: כן.
1: אוקיי, יפה. אז בסוף כל לילה, מה קורה?
2: זה הסינגל האחרון שהשתחרר, תכף יוצא לי איפי חדש. אז זה הסינגל הראשון שיצא מהאיפי. זה שיר שלקח לו המון זמן להיסגר. זה התחיל מתוך שיר שנקרא, תרגיל ברימון שאמר, לכתוב שיר ב7 מילים. אז זה מה שכתבתי, ככה זה מתחיל עם שורה ב7 מילים. בסוף כל לילה נמצא בוקר שאין כמותו. עד שהייתי צריכה ללעוס אותו קצת, עד שהוא הגיע לסוף. אני חושבת שזה השיר הכי טוב שלי.
1: זה השיר הכי טוב שלך?
2: כן.
1: מתחרה. אוקיי, אז בואו נשמע את בסוף כל לילה.

0: קשה מאוד.
1: אני רוצה לכם לשמוע אותו גם בגרסה המוקלטת.
0: המוקלטת ביוטיוב.
1: שהפקה מאוד טובה, היפה של שאול בסר.
0: כן. רגע, את רוצה להגיד מילה על שאול בסר?
1: שאול בסר, כמו שאמרתי, הלחנה נראה לי מדע בדיוני, ובאתי לשיעור הראשון, ופשוט נתן לנו תרגיל נורא פשוט, ולשיעור הבא כבר היה לנו קטעים
0: של... זה פתח את הצ'קרות.
1: ממש, לגמרי.
0: כאילו, משפט של...
1: כן, ממש, תרגיל יותר משפט, כן.
0: אז זה נראה שם אודי שבגראז' שאתה מלמד בו, יש משפטים, אתה בא בתור מורה, אומר, היום תכתבו על מיטה, תיפתחו, תעשו ככה, וזהו, זה עובד. אבל לא שומעים אותך אם אתה רחוק מהמיקרופון.
2: אני מלמד דברים קצת אחרים, יותר, צריך יותר כזה...
0: נגינה?
2: לא, אני מלמד דווקא תיאוריה ופיתוח שמיעה.
0: התיאוריה ופיתוח שמיעה.
2: זה מקצועות מאוד כאלה פרקטיים, ושדורשים הרבה תרגול וזה. אבל כן, אני משתדל שזה יהיה כזה משפט, ואז כל העולם נפתח.
0: שמו, זה נהדר שזה עובד ככה. הלוואי שזה עובד בכל מקום, שבא מישהו אומר משפט והכל, והחיים משתנים. אתה רוצה לספר עוד איזה משהו קטן על העבודה שלך, או על העיסוק שלך?
2: כן, אני מאוד אוהב את הגרה, זה מקום מדהים, זה מאוד מספק לעבוד שם, גורם לתחושת שליחות.
0: כמה שנים אתה שם?
2: עכשיו אני אתחיל את השנה התשיעית.
0: וואו. אז זה ממש עבודה מרכזית?
2: זה עבודה מרכזית, כן. זה כאילו הדיי ג'וב שלי.
0: כן, וואו. כן. יפה. ואתה גם מופיע בכל מיני מקומות.
2: מופיע, כותב, כן. בהחלט.
0: יפה מאוד. סוף השנה?
1: כמו שיודי קורא לו סוף השנה, שזה תנוחה ביוגה.
0: אתם גם בענייני יוגה?
1: אני לא, לא פחות. זה שיר שמבוסס על סיפור אמיתי, שביום האחרון של גן חובה, אמרתי חברה שלי, תשמעי, זה לא עסק, אנחנו צריכים לעשות משהו שנזכור, זה לא הגיוני שנלך שוב לגן. וזה השיר.
0: רגע, זה אשקלון סוף שנות ה-70 אמרת.
1: באמת.
0: זה כבר עברו איזה יום או יומיים.
1: כן.
0: כן. אז עכשיו אתם זוכרים מה קרה בגן?
1: בגן?
0: לא, מה קרה?
1: שלא הלכנו לגן.
0: שלא הלכתם לגן, כן, כאילו.
1: בטח, הלכנו לגן.
0: מה הפסדתם, כאילו?
1: הפסדנו סתם עוד יום בריכוז בשטיח וארטיק.
0: אבל הרווחתם בגדול.
1: הרווחנו בגדול.
0: וגם שיר.
1: כן, שיר, כן.
0: יאללה, סוף השנה. סוף השנה.
2: סוף השנה.

0: מה שמראה לנו היטב, שבעצם כל דבר שאנחנו עוברים בחיים יכול בסוף להפוך לשיר. כן, גם אם זה בגן חובה איזושהי אפיזודה שאף אחד אחר לא זוכר. כן, יפה מאוד. שאלות קצת מהצופים. אחד, האם זה מה שאת עושה ביום יום, או אם את יכולה קצת לספר יותר על מה את עושה?
1: הלוואי שהייתי עושה רק את זה ביום יום, אבל זה לא המצא, לא המקרה. אני עושה, יש לי עבודה שמפרנסת את המוזיקה. אני עובדת בשלוותה, בבריאות הנפש.
0: אהה.
1: כן.
0: אז את נפגשת עם המוזיקה מהצד השני?
1: לא במיוחד, אני בתוכנית שנקראת בחזרה הביתה, שזה עוזר, אני קוראת לזה לאקלם, לאקלם אנשים בחזרה בחיים, אחרי שפוזים או אחרי תקופות משבריות, או משהו כזה.
0: אה, זאת ממש נפגשת, אבל המוזיקה היא אחת מהדרכים הטובות אולי, לעזור לאנשים לצאת ממשברים?
1: אבל אני לא פוגשת אותם בהשפוז, אני פוגשת אותם אחרי זה, במחלקות,
0: אוקיי.
1: לא במחלקות, במרפאות חוץ.
0: כן, אוקיי, הבנתי. אוקיי, אז הנה תשובה, ושאלה שנייה, האם את, אני אתרגם את זה לזה, האם את שרה בעצם בעיקר או רק שירים שאת כותבת ומלחינה, או שאת שרה, לא יודע, קאברים, שירים אחרים, קצבים אחרים?
1: נדיר שאנחנו עושים קאבר, עשינו פעם את אלבי רומירו,
2: נכון?
1: אבל מה עוד?
2: סחי סחי.
1: נכון.
0: סחי סחי.
1: היא עובדת של אבא שלו.
0: כן? מה? יפה.
1: צריך קאבר לסחקי.
0: אולי תשמיעו אותו אחר כך בספונטניות. יש סיכוי?
1: אני זוכר את המילים.
0: אז זה אני אסדר לך את המילים, זה לא הבעיה.
1: בכיף, אין לי בעיה, אני אוהבת
0: שיש. טוב, נראה מה יהיה מצב הזמן שלנו, וואו.
1: בגדול אני עושה שירים שלי, אבל יש, באלבום יש שלושה שירים שהם משוררים. יונה וולך, עדי קיסר ומרק סטרנד, שגם אותו נשמע.
0: וכמה שירים בסך הכל?
1: באלבום ראשון יש 8 שירים, ועכשיו יצא EP עם עוד 4 שירים.
0: אוקיי. בוא נשמע עוד שיר אחד, כי בא לי להספיק.
1: כן. זה שיר של עדי קיסר, שנקרא שואף זורח הוא שם.
0: שואף זורח הוא שם.
1: זה משפט מתהילים, אני חושבת.
0: אוקיי. נשמע מעניין.
1: כן.

מדי כבר לשחק ברחובות החשוכים, ושלא אתעורר בזמן מחר בבוקר שקט בשקט.

0: תחת השמש. כן, בינתיים פה בדקתי, והמשפט וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו שואף זורח ושם, זה פשוט מתאר את מחזוריות השמש. זורחת, שוקעת וממהרת, זה השואף לחזור ולזרוח מחדש באותו מקום בדיוק למחרת. מחזוריות החיים והטבע. למד מאוד, יפה, למדנו גם משהו. גור, אתה רוצה מילה שאתה יודע, שלא תסתיים התוכנית ולא נכיר אותך בכלל בכלל, אבל קרוב למיקרופון אם אתה תכוון אליך קצת יותר, כן. ספר משהו.
1: אני רק יכול להגיד שגם אני מאוד אוהב את הגראז' ואני שם בערך 6 שנים גם במסגרת של לימודי ערב וגם במסלול מלא ועכשיו באיזה מעטפת כזאת וזה אחלה מקום ואני מאוד אוהב אותו והוא נתן לי הרבה.
0: אתה כותב, אתה גם שר, אתה עושה כן, איזה אני כלים נוספים, משהו?
1: כן, כן, אני מנגן בגיטרה ופסנתר, ואני לומד ברימון כרגע, ואני גם כותב.
0: ואתה גם מורה?
1: מורה לגיטרה,
0: כן, כן.
1: החלט.
0: יפה, נכון. בסדר גמור. היום החוט המקשר שלנו זה הגרש במלוא עוצמתו. ותפארתו, כן. עברנו ללועזית?
2: גם שיר של משורר, שבכלל דוד שלי הלחין, ראה אותו והלחין אותו, ובגלל שהוא לא מוזיקאי, הוא שאל אותי אם אני רוצה איזה שיר לאלבום, אז אמרתי, בטח, וזה מה שנהיה.
0: אז דוד שלך הלחין?
2: דוד שלי הלחין.
0: את יכולה להגיד מה שמו והכל?
2: עופר כהנה.
0: כן, כי הוא מוכשר.
2: מוכשר בטירוף.
0: הוא גם עושה עיצובים גרפיים.
2: ממש, כל האלבום זהו, כן.
0: וואו, אז איך קוראים לשיר?
2: Keeping Things Whole.
0: אוקיי.

0: יפה לך אנגלית. מניין האנגלית?
1: מאמבטיה.
0: כן, מאמבטיה, כן. יפה מאוד. מיכל, אני, אולי אני לא, אבל זה נקודת המבט שלי, יש לך שילוב מאוד מעניין, כאילו סוג של איזה דיוק קלאסי כזה מצד אחד, ומצד שני היצירה שלך היא מאוד אינטואיטיבית. איך זה, שאת כותבת שיר למשל, ומלחינה, מה מוביל בעצם, הראש או הבטן?
2: וואו, קודם כל, אצלי זה, אני קודם כל יוצאת מטקסט, ואז יוצאת ללחן, אני קודם כל לחן.
0: אין מצב כזה שיש לך מנגינה שאת מזמזמת או חושבת עליה, ואז את מתאימה למילים.
2: לא, לא קרה כמעט, לא.
0: כותבת?
2: קודם כותבת. הטקסט מכתיב את הטון של הנגינה.
0: והראש או הבטן?
2: זה לא או-או, זה משתמשים
0: במה שיש. זה בא ביחד, זה, כן?
2: משתמשים במה שאפשר, כן.
0: משתלב, כן. ואם אין, עוד מעט נשמע גם את השיר השביעי, ואולי נספיק גם את הנוסף. כן. יש איזה חוט מקשר שאת יכולה להגיד שמקשר בין השירים האלה?
2: נראה לי זה, יש הרבה שירים שהם כמיהה לקשר, כמיהה ליחסים, משהו...
0: וזה מופיע ברבים מהשירים שלך, גם אם לא בצורה מפורשת.
2: סוג של נחמה אולי, או משהו אופטימי.
0: זה משהו שמוביל אצלך לאורך השנים.
2: כן.
0: שאת מרגישה לאורך השנים. אוקיי, מה השיר הבא שנשמע? שיר.
2: שיר של יונה וולך. שיר שאני מאוד אוהבת, וזה מצחיק, כי הייתי צריכה... בשיעורי בית לפסח שלמדתי בגראז' היה להלחין שיר משוררים. אז התלבטתי בין שני שירים, בסוף התחנתי את שניהם, שראשון זה שואף זורח ששמעתם. וזה מצחיק כי שניהם מתחילים אותו דבר. בנקיק נסתר, האישה שבי, זה אותו דבר. רק שתי מילים ראשונות.
0: טוב, זה לא מקרי, לא?
2: זה לא שמתי לב שזה קרה, פשוט היה אחד אחרי השני, אז הייתי כבר על אותו גל.
0: זה מעניין, כי זה לא מילים טריוויאליות שהן יהיו זהות.
2: לא מילים, המנגינה.
0: המנגינה. אוקיי. לא, בוא נשמע, זה יצר סקרנות.
2: יאללה. אתה שר איתי, כן?
0: הקרוב למיקרופון.

0: יפה, אתה גם שר, כן, יפה לך גם. ממש מתחשק לי לשמוע את שחקי שחקי. אני מסדר לך את המילים ואתם מאלתרים?
1: לא, נגן צמד פסנתר, זה קצת בלגן.
0: מה שיצא יצא, נו. קחו רגע, תתארגנו, זה היופי של הדברים. הנה, אני את המילים אני דאגתי.
1: גם לא עשינו את כל המילים, עשינו רק את מה שהבנו.
2: זה נכון.
0: מה שהבנתם, אף אחד לא מבין פה הרבה הרבה, אבל הנה, אני מסדר לך את זה. זה היופי פה בתוכנית, אנחנו מאלתרים, אנחנו זורמים, מה שיוצא יוצא, מה שיוצא אני מרוצה.
1: כן, אתה מנגן גם גור. לא.
0: אתה חושב אם אתה רוצה משהו לנגן עוד אחרי זה בסיום, לאלתר משהו.
2: תגיד לי אם כן, אז קטע סולו קטן.
3: רגע, אז יוסי את האקורדים.
1: זהו, אין
2: משהו קטן.
1: אני מוכרחה להגיד שלעקוב ברשתות החברתיות בפייסבוק ובאינסטגרם, ואז אני אפרסם את ההופעה שתהיה לי כשה-IP יצא.
0: כן. זה השאלה האחרונה שלי, אז את מקדימה אותה, את יודעת מה, עד שאודי מתארגן. ספרי מה הבא בתור אצלך, כאילו איפה אפשר לשמוע, לראות?
1: אני אפרסם כשיהיה, בינתיים
0: אין עדיין כרגע.
1: כי איפי יודע בתהליכי השלב.
0: אבל התוכנית זה משהו, זה לא יודע...
1: בברבי
0: כמובן. בברבי, כן, או בקסריה, אבל לפני זה את עושה איזה חימום נגיד באיזה בר או בית קפה או... כן, בסדר. אז תעקבו, מיכל אורן, ואת גם, מה, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, ובטיקטוק? לא בטיקטוק. אוקיי, ומה איתכם? אתם מאורגנים על האלתור על זה? הפתעה מוחלטת, תקשיבו. לא תכננו אף אחד, גם לא אני.
1: בסולם שלי אנחנו עושים את זה?
2: כן,
0: מה שיוצא, אני מרוצה. יאללה.
1: אני צריכה את האקורד, אחרת אני אמרה. שחקי, שחקי, על ה... מה? מה התחלה?

0: מה קורה פה? חולם סך.
1: 1, 2, 3
0: מהתחלה? שחקי שחקי על החלומות.
1: מהתחלה, יש, מצאנו את הבעיה.

0: זהו.
1: יפה, כן, זה מספיק. בעצם אילתרתם פה, אילתרנו ביחד, סוג של שיעור בגראז', נכון? של משהו שמתחילים. אז זה מקסים בעיניי, כי ככה נוצרים הדברים היפים. כאילו, באילתורים האלה, ובסולמות, ובהתאמות. זה נורא נורא יפה. גור, אתה רוצה משהו קטן שלך, גם סולו קטן כזה, לנגן איזה 30 שניות, 60 שניות בגיטרה?
2: אני יכול לעשות בית.
1: כן, תעשה בית, כן, לסיום כזה.
2: איזה שיר.
1: אנחנו קובעים, מה שבא לך.
0: שיר שלך.
2: אוקיי.
1: מה שבא לך. אז גור, אתה סיומת שלנו.

0: יפה, יפה מאוד. טוב, מפה לשם אנחנו הגענו לסיום של השידור. איך היה לכם?
1: היה כיף ממש, תודה.
2: ממש כיף.
0: גור, אתה בסדר? התאוששת כאילו מה...
2: אני עוד לא התאוששתי מהשיר הראשון.
0: או, אתה עוד מהשיר הראשון? כן. אני רוצה קודם כל ממש להודות לכם שבאתם, והתחלתם את הבוקר איתי ועם הצופים, ואגב, ורוב הצופים הם בשידור המוקלט, בשמונה בבוקר זה כבד על, על כולם, בעיקר על האומנים והיוצרים, אבל לדעתי על, על כולם, זה רק אני חיית הבוקר, להודות שבאתם והשתתפתם וזרמתם איתי גם בכל מיני אילתורים ודברים לא צפויים, וככה זה בתוכנית הזו. לא הזרתי מראש, אבל לפעמים זה קורה. וזה מקסים בעיניי, שיש את הפשן הזה, ושאתם עושים יצירות כאלה יפות ביחד, ואני חושב שיש פה עוד עתיד משמעותי קדימה. תיקחו אותו, אתה בלימוד שלך, ובעשייה שלך, מהצד שלך.

קאט. כמו תמיד אני משמיע שירים חדשים של יוצרים שהם שולחים לי ומבקשים שאני אקרין את הקליפ שלהם כאן. אז בואו נראה מה הקליפ הבא שבחרתי לכם. כן, הקליפ הבא הוא של זמרת בשם פרידה רז. היא הייתה פה כבר, היא התארחה פה והייתה, נתנה שואו נהדר. והשם השיר זה Fuck My Life. כן, Fuck My Life. פרידה רז היא יוצרת שלא מפחדת לגעת במקומות החשופים ביותר של הנפש. במוזיקה שלה היא משלבת עוצמה, כנות ורגש, והופכת מאבקים פנימיים ליצירה אישית וסוחפת. הקליפ החדש, Fuck My Life, FML, הוא המחשה חזותית למאבק מול הקול הפנימי שמטיל ספק. מפיל, אבל גם מזכיר תמיד שתמיד אפשר לקום מחדש. זה הסינגל השני שלה מתוך האלבום שבדרך, Polar Emotion. פרידה רז, Fuck My Life.

עכשיו שומעים אותי, פרידה רז, איזה אנרגיות. אין עלייך, תודה ששיתפת אותנו בשיר הזה. ואנחנו נשים עוד קליפ אחד, הקליפ הבא שנשמע ונראה, של נועם פאר, אש חזקה. נועם פאר הוא בן 33, הוא נשוי עם ילד, אלום קרב מצוק איתן, וגם מוכר כנכה צהל אחרי מלחמת חרבות ברזל. במלחמה הוא היה פרמדיק לוחם בגדוד, והוא השתתף בקרבות בבארי ובעזה, ולמרות שהוא פוסט טראומטי. השיר אש חזקה נכתב ממקום מאוד עמוק, שהוא הסתיר הרבה שנים והחליט להוציא.

אותו לאחר שכביכול הוא השתקם. היום הוא כבר לא עוסק כפרמדיק בגלל הטריגרים השונים, והוא עובד במחלקה הלוגיסטית של בית החולים אסותא באשדוד, וגם עובד על חומרים לאלבום. אז בואו נשמע נועם פאר, אש חזקה.

יוצאת לרחוב, מבטים עליה, כולה ריח מתוק באוויר, איך אני משתגע, ופורש חדשה כפנינה, נכנסות רגליה, חתולה

0: כן, והנה חזרנו, ונועם פאר, שיהיה לך בהצלחה רבה והרבה הרבה בריאות לגוף ולנפש. ואנחנו מקבלים בברכה את האורחת הבאה שלנו, יעל טאוב.
1: שלום,
0: בוקר טוב, מה שלומך?
1: מצוין.
0: כן, שומעים אותך קצת חלש, אז אמרת תודה רבה.
1: אמרתי תודה רבה, כן.
0: כן. למה זה עדיין חלש? תכף נפתור את הבעיה הזו. יעל, אני אציג אותך בקצרת, זמרת, יוצרת ואשת חינוך. תדברי היום על אלבום הבכורה שלך, מערכה ראשונה. והחיבור שלך בין עולמות המוזיקה והחינוך מייצר מוזיקה מאוד מאוד מיוחדת ומעניינת. המון אמירה ועיסוק בערכים. אנחנו גם נדבר על זה וגם נשמע את המוזיקה. המוזיקה שלך מעבירה את המאזינים מסע של רגשות וסגנונות, ואני בטוח שנצא למסע מרתק גם בשיחה איתך. את רוצה להוסיף משהו? או שאולי נשמע...
1: אפשר לשמוע
0: את השיר הראשון שלך.
1: עם הווליום טוב.
0: כן, ספרי לנו אבל מה השיר הראשון.
1: השיר הראשון הוא גשם, נהדר. השיר הראשון שלי הוא נקרא גשם, שזה באמת נורא מצחיק אולי לשיר כרגע שיר על גשם, אבל זה באמת, קודם כל זה השאיפה שירד גשם, זאת אומרת איזושהי תקווה, ואני יכולה להגיד חד משמעית שאני מקווה שירד גשם עכשיו.
0: עכשיו, עכשיו ברגע זה?
1: עכשיו ברגע זה תן לי גשם.
0: התישה של חורף?
1: חד משמעית.
0: של קור?
1: גם של קור, אבל בעיקר של העננים. שלא יהיה שמש.
0: מה את אומרת? זה שווה שנדבר על זה.
1: אולי זה המוצא הפולני שלי, אני לא יודעת, יכול להיות ש...
0: אני לא בטוח שהמוצא הפולני מעדיף, הוא מעדיף לסבול, אבל לא...
1: בחושך.
0: בחושך, אבל לא גשם.
1: כן.
0: כאילו יש גבול לסבל.
1: כן. אז גשם זה שיר על החיפוש אחר אהבה.
0: כן, זה ה... אוקיי, אז במאי שלך, יעל?
1: תודה.

0: קודם כל זה שיר מקסים שחבל על הזמן.
1: תודה רבה.
0: והוא מעורר בי כמה שאלות ותהיות. בהנחה שהגשם מדמה אהבה, ואת כתבת את זה שהיית רווקה, יש פה איזה מידה של גם כמיהה וגם, לא אגיד נבואה, אבל כמיהה למשהו שאכן קרה כעבור, לא יודע, כמה שנים או זמן מסוים, ומצאת את האהבה שלך והתחתנת, ובעצם השיר הזה כאילו הוא כבר פחות רלוונטי היום?
1: תראה, הגשם מלווה אותי לאורך השירים שנים. זאת אומרת, זה היה נכתב, אני לא יודעת, ב-2015 אני רוצה להגיד, אולי אפילו לפני. את בן זוגי הכרתי ב-2016.
0: קצת אחרי.
1: נכון. אז אני אומרת, לא הרבה אחרי השיר הזה. יכול להיות שעברו, אולי אני הגזמתי, אולי זה היה קצת יותר ישן, אבל עברו שנתיים, נגיד, בין לבין. וזה... ולאורך השנים, גם איתו, הוא הגשם. זאת אומרת, עכשיו יש שירים אחרים. הוא הגשם. בחתונה שלנו, שרתי לו שיר שנקרא, איתך הגשם הגיע.
0: שיר אחר שכתבת?
1: כן, שירים, אני כותבת שירים על הגשם, הוא מלווה אותי כל הזמן.
0: מעניין.
1: אז הגשם הוא, אתה יודע, כמו עונות השנה. לפעמים יש גשם, לפעמים אין גשם. ואיתו יש גשם.
0: שיורד גשם, את מרגישה אושר מיוחד?
1: כן?
0: לא בהדמיה עכשיו, אני על הגשם האמיתי.
1: הגשם האמיתי.
0: כן.
1: כן.
0: עכשיו היה יורד כן. גשם בחוץ, היה מוסיף כן. לך למידת האושר.
1: כן. חד משמעית. הריח, קודם כל הריח של הגשם זה פותח לי משהו בלב מיידית, וזה קורה בעיקר בגשמים הראשונים, אז אני ממש מחכה שזה יקרה.
0: אז כאילו, יש לך ימים מסוימים בשנה, כי אין פה הרבה ימי גשם.
1: אין הרבה ימי גשם. אבל מצד שני, אני אגיד ככה, כרווקה הגשם היה סופר סופר חשוב וסופר מרגש ותמיד מילא אותי באושר. היום הוא ממלא אותי באושר אבל עם סייג. למה סייג? א' כל יש לי כלב, כלב בגשם זה יותר מורכב, וב' כל יש לי פעוטות, ופעוטות בגשם זה גם מורכב, הם רוצים לצאת לגינה.
0: מה גיל הפעוטות?
1: 2 ו-4.
0: זה ממש פעוטות.
1: הם רוצים לגינה, אז גשם זה מורכב, אז אני אשמחה, אנחנו מלמדים אותם ליהנות מהגשם מאוד, אבל גשם זה אומר להישאר בבית, אז...
0: כן, לא כולם חושבים ככה, אבל כן, תלוי...
1: לא, אנחנו שמים מגפיים, אנחנו קופצים בשלוליות,
0: יש כאלה שאוהבים כל כך שהגשם דופק להם על הראש,
1: אבל תלוי, תלוי ברמת הגשם.
0: כן, יפה מאוד. בוא נשמע עוד שיר אחד. מה השיר הבא שתרצי שנשמע?
1: אז עכשיו, רק רגע, משהו זז לי במיקרופון, נכון? יש לי איזה... אני שומעים אותי?
0: כן, שומעים.
1: אוקיי, אז אוזניות.
0: אהה.
1: אוזניות. בוא נסדר אותם לפני שנתחיל. אני שומעת אקוסטית בכל מקרה, זה לא נורא. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נשיר את קחי לך את הזמן. קחי לך את הזמן.
0: קפצת בסדר?
1: מה הסדר שכתוב? נעשה את לשכוח.
0: לא, זה הכל בסדר, זה מה שאת רוצה.
1: לא זכרתי את הסדר, ואני שמחה.
0: מה שמתאים לך.
1: מול עיניי עכשיו אני מגלה. אוקיי, אז אנחנו נעשה את לשכוח.
0: לשכוח, כן.
1: שלשכוח הוא שיר, בעצם משהו מעניין בו, זה שהוא כאילו די להיט כזה, באלבום הוא שיר מאוד מאוד מרים. מאוד כזה שלמה ארצי פוגש קולדפליי. כזה
0: לא
1: פופ,
0: פחות.
1: כאילו פופ כזה הימנוני, בווייב. והטקסט שלו הוא טקסט להדחקה. כאילו בוא נשכח, לא צריך לחשוב על זה. רע פה, לא נחשוב על זה. יהיה לנו טוב, נכון? אז זה טקסט קצת סותר.
0: את כתבת, מותר לנו לשים את הכאבים בצד וליהנות מהחיים?
1: חד משמעית.
0: ואם אפשר שיהיה גם קצת גשם באזור?
1: תראה, אפשר ליהנות גם בקיץ, אין בעיה. גם בשרב 100% לחות אפשר ליהנות. אתה יודע, יפן עכשיו, זה כל כך הרבה אחוזי לחוצים אותי ביפן, אני שמחה.
0: את היית ביפן?
1: כן.
0: כן, אני בקרוב.
1: נהדר.
0: לשכוח.

0: נהדר. אני רוצה שתספרי לנו קצת על החינוך והמוזיקה. איך זה הולך, איך זה מתחבר, מה את עושה בנושא של החינוך שקשור ל...
1: אוקיי. אז מבחינתי, קודם כל, החינוך...
0: זה כדאי להזיז טיפה, שלא יסתיר אותך, אלא רק במשך השיר.
1: בטח, בשמחה. החינוך קדם למוזיקה, זאת אומרת, לא. כאילו, מוזיקה הגיעה קודם, כתבתי שירים מגיל 10.
0: מגיל 10.
1: מגיל 10 כתבתי שירים.
0: וגם לנגן?
1: התחלתי לנגן בערך בגיל 9.
0: בגיטרה.
1: לא, אז היה באורגנית, ואז פסנתר היה לי קשה מדי, כן? ואז התחלתי ללמוד גיטרה כשהייתי בכיתה ט', כי אמרתי, אני צריכה קצת, או בחטא, משהו כזה, אני צריכה קצת כלי יותר נורמלי להלחין איתו. סליחה. ואז יותר מאוחר הגיעו עוד כלים, הסקסופון והפסנתר, זה הגיע יותר מאוחר. ובאמת... קודם הייתה מוזיקה, ואז הלכתי ללמוד במגמת מוזיקה בתיכון. עכשיו, אני לא תכננתי. זה היה סיפור כזה מאוד מפתיע. אני למדתי קולנוע. מכיתה ה' הייתי בחוג, ואז בחטיבת ביניים הייתי במגמת קולנוע, והיה כאילו מסלול הגיוני שאני אמשיך וערוך סרטונים של בית הספר, כמו שעשיתי בחטיבת הביניים, התקבלתי למגמת קולנוע, אבל חברים שלי התקבלו למוזיקה, ואני הרי תמיד כתבתי, ואמרתי, מה, אני אהיה זמרת? לא כל כך, כאילו, אני לא שרה כל כך יפה.
0: לא מסתדר.
1: אני לא שרה כל כך יפה, אני כותבת שירים, אבל אני לא שרה יפה, מה לי ולמגמת מוזיקה? אבל הרגשתי כאילו שזה נבנה בי, והגעתי לאודישן שבאמת, המורה שם קיבל אותי בחסד גדול, והמורה הזה, בעצם לאורך שנות המגמה, העביר אותי דרך. וכשסיימתי את התיכון, סיימתי את התיכון, וכאילו שאלו אותי ככה, מה את חושבת שתעשי כשתהיי גדולה? אמרתי, אני המורה למוזיקה, אני רוצה לעשות מה ששי עשה, המורה שלי. אני רוצה לקחת תלמידים שיש להם פוטנציאל, לטפח את האהבה שלהם למוזיקה, ולעשות את זה כל חיי. אין חרטות בכלל. זאת אומרת, המוזיקה, אני ממשיכה לכתוב כל החיים, אני ממשיכה להופיע כל החיים. אבל החינוך תפס את המקום הראשון, החינוך למוזיקה, זאת אומרת, זה גם חינוך לערכים וגם חינוך מוזיקלי. אני מרכזת מגמת מוזיקה בתיכון אוהל שם ברמת גן, שזה כבר אני שם מאז שהתחלתי ללמד, שזה 15 שנה בערך. כן, והרבה זמן, וזה גם מבלבל, כי אני נראית צעירה, אז אנשים, מורים חדשים נכנסים וחושבים שאני... כמו...
0: לגמרי, כן, כאילו השנה הראשונה שלך.
1: ורוב הצוות התחלף, אני...
0: את הוותיקה.
1: אני בין הוותיקים, זה נכון.
0: אז אוהל שם זה המרכז?
1: זה חצי מהמשרה שלי.
0: כן?
1: ואז עוד לא חצי, כי אני עושה הרבה יותר מזה, אני לא באמת עושה...
0: לא, מתוך המאה שהוא 200.
1: בדיוק, אז נגיד אני, מתוך המאה, אז אוהל שם זה פחות. הריכוז מגמה עכשיו תופס פחות, כיוון שבמשרד החינוך אני מתפקדת כמנהלת מקצועת מוזיקה, שזה אומר שאני תחת המפמר, המפמר אחראי על כל הגילאים של המוזיקה.
0: ברמה הארצית למעשה?
1: ברמה הארצית.
0: על מגמת, איך זה נקרא?
1: על כל מגמות המוזיקה.
0: כל מגמות המוזיקה בארץ?
1: ועל בחינות הרסיטל, כן.
0: וואו, אז זה רציני ביותר.
1: זה הרבה עבודה.
0: בחירה במשרד החינוך.
1: אתה יודע, אתמול אמרו לי את זה והייתי כזה, כן, אני בחירה.
0: אני?
1: כי אין לי שום... דיפלומטיה כזה, מה שאתה נדרש לו להיות נחמד וקצת ללקק וקצת אין לי את זה, אין לי יכולת. אני אומרת את האמת בפרצוף בנימוס, אבל זה לא מתאים לבחירים. אז לא נראה לי שאני בדיוק...
0: אנחנו עוד נשמע את זה בשירים הבאים שלך, את החוצפה הזו.
1: החוצפה.
0: זה מה שכבש אותי אגב... בשירים הראשונים ששמעתי, היכולת, התעוזה הזו להגיד, כעובדת משרד החינוך, להגיד אמירות נוקבות. לא רק על חינוך, על המדינה, על המצב.
1: נכון, ובעיניי זה חשוב. אני כל הזמן אומרת, כאילו, עם כל הכבוד לעבודה שלי והאהבה שלי, כי בעצם מה שאני עושה, זה אני מתווה את הדרך. זאת אומרת, אני יחד עם הצוות, אנחנו בוחרים תוכניות לימודים, אנחנו ממש מחליטים מה ילמדו התלמידים, ואיך אנחנו מעצבים את דמות הבוגר של מגמות המוזיקה, שזה מאוד מאוד חשוב, ויש לזה ערך עצום מבחינתי. אבל עם כל זה, אם יבוא פוליטיקאי ויגיד, יעל טאוב מתבטאת נגדנו, ומתוכנו ונגדנו, וזה לא מקובל עלינו, אז או שתשבי בשקט, או שלא תהי, אני לא אהיה.
0: גם זו אמירה נוקבת וברורה, וזה לא קרה.
1: לא, כי אני זוטרה מספיק בשביל שלא יהיה.
0: בדיוק, זה לא שאת מופיעה בערוץ מרכזי בטלוויזיה עם האמירות שלך עדיין. כן. אז לאן את רוצה לצלול עכשיו?
1: אז עכשיו אנחנו יפה, מעבר יפה.
0: המצאתי לבד.
1: אנחנו נעבור, אנחנו נצלול לשיר לצלול.
0: אז זה דיכאון כאילו?
1: זה דיכאון. לצלול זה ממש שיר על דיכאון, ופה באמת, אם מקודם גשם זה היה הדימוי לאהבה, אז עכשיו הים הוא הדימוי לדיכאון.
0: את יודעת שיש הרבה אנשים שהגשם עושה להם דיכאון?
1: אז חבל לי עליהם.
0: תתעשתו, חברים.
1: אגב, הים לא עושה לי דיכאון בכלל, כן? זאת אומרת, בשיר הים מדמה את הדיכאון במובן הזה שאנחנו רוצים לצלול פנימה ולא לצאת יותר. כשאנחנו בדיכאון. לא בים. כשאנחנו בדיכאון, אנחנו רוצים לצלול פנימה ולא לצאת משם. ולכן זה מדומה לים. הים נהדר בעיניי. הוא לא מקום עליז, מקום נחמד.
0: בטח עם פעוטות בני 2-4.
1: הרבה חול בפה, כן.
0: כן, כן. כיף. כיף פה.

0: כל הגוף רוצה לצלול, לא יכול. בחרת לקרוא לאלבום שלך מערכה ראשונה.
1: נכון.
0: ואני רוצה, כן, לשאול, שאת רוצה להגיד משהו לפני שאני אשאל אולי.
1: לא, אתה יכול לשאול, אין שום
0: בעיה. אם זו רק המערכה הראשונה, אז מה בעצם הסיפור שאת מרגישה שעוד אמור להיכתב? או האקדח שיש במערכה הראשונה, מה קורה איתו?
1: אז תראה, קודם כל, בגיל 20, הקלטתי דמו. שלושה שירים כזה, ואמרתי אולי נגיע לאן שהוא, זה לא הגיע לשום מקום, אבל הם קיימים, הם נמצאים אפילו אחד מהם, או כולם ביוטיוב שזה כזה זה. אבל קראתי לזה פרולוג. ומאז 20, 38, 18 שנה עברו, חלפו, ואמרתי, איך נקרא לאלבום? מערכה ראשונה, כי קודם כל אני רוצה לעשות עוד בהמשך. ושנית כל, באמת יש פה איזה סיפור, סיפור של חיי, נפתח בפרולוג, עכשיו יש לנו מערכה ראשונה. זה נחמד מאוד. וגם מבחינת עלילה, נכון, אתה אומר, אקדח שבמערכה ראשונה, אצלי זה לא ככה, כי כאילו יש לנו גם את התפנית וגם את הפתרון בתוך האלבום. הכל נמצא בפנים כבר. אני מרגישה שכל אלבום הוא בעצם כבר הצגה גמורה, וכשיהיה עוד אלבום גם הוא יהיה הצגה גמורה. הוא לא יהיה איזה טוויסט לראשון. יש לי כל כך הרבה שירים, מגיל 10 עד עכשיו, המון המון שירים, והיה קשה לבחור מה לשים באלבום הראשון. יש הרבה אופציות.
0: כלומר, יכול להיות שבעצם את יודעת מה יקרה במערכה השנייה והשלישית, ורק לא פרסמת את זה?
1: לפעמים אני שואלת את עצמי אם הסופרים שאני קוראת יודעים מראש מה הם הולכים לכתוב או לא, כי אתה אומר, יש פה דברים מעניין שרמזים מתרימים, ויש כאלה שבכלל, בכלל אתה מרגיש שהמציאו את זה תוך כדי, ואז חיברו בכוח להתחלה. אז אני לא יודעת מה יהיה. אף אחד לא יודע מה יהיה. אנחנו לא יודעים מה יהיה פה מחר. אני לא יודעת מה יהיה, אבל אני יודעת שיהיה טוב. לא משנה מה, יהיה טוב, יהיה מעניין, יהיה מיוחד.
0: וזה מגורם. למרות, תסלחי על המילה, אבל על הכיתורים שלך, על המצב.
1: אני, תראה, השיר הזה עוד לא, הוא עוד לא ברשימה כאן, אם אתה רוצה אפשר להקדים אותו, אבל באמת, למי שמכיר כבר, ולמי שישמע אחר כך, השיר הוא שיר,
0: את מדברת על כיף כאן? אנחנו נקדים אותו, כי זה נראה מתבקש.
1: אז בוא נקדים אותו, ואני אדבר עליו, ואני אגיד שכיף כאן הוא שיר ציוני. הוא שיר ציוני. וזה קשה, אודי מחייך, כי הוא אומר, כאילו, היא אומרת מדינה של שנאה, מדינה של מוות. נכון. איך זה ציוני? כי אני לא רוצה שהדברים האלה יישארו ככה. זאת אומרת, השיר הזה נכתב אחרי ששירה בנקי נרצחה במצעד הגאווה בירושלים, וזה היה לפני עשור כבר, עשור עבר.
0: כבר 10 שנים, וואו.
1: עשור עבר, ואמרתי, כאילו הרגשתי איזשהו שבר בחברה הישראלית, ומאז הכל החמיר, נכון? מאז הכל החמיר.
0: יש שיגידו שלא, אגב.
1: יש שיגידו שבשבעה באוקטובר מצאנו את אחד השני שוב, אבל אז איבדנו אחד השני שוב. אז כאילו, יש איזה שבר חברתי בחברה שלנו, ואני אשת חינוך, אני רוצה לשנות. אני אוהבת את ישראל, אני רוצה לחיות בישראל, אחרת לא הייתי פה.
0: כלומר, את מלאת אמונה שצריך לשנות, זה ברור, ואפשר לשנות וזה יקרה.
1: כן, ואני רוצה להגיד עוד משהו, שגם עכשיו טוב. זאת אומרת, יש הרבה דברים רעים, וצריך להגיד את הביקורת וצריך לשנות, אבל טוב, לי טוב. אם לא היה לי טוב, כנראה שלא הייתי פה.
0: אז אני אשאיר את השאלה שלי לאחרי השיר.
1: או, אוקיי. אני מתרגלת קצת.
0: כיף כאן, כן, זה שם השיר, ואתם תקשיבו טוב למילים, כי לדעתי יש להם כל כך הרבה משמעות, ואחרי זה נברר פה משהו.
1: אין בעיה, אני רק אגיד לפני זה, שבאלבום השיר הזה, כדי להדגיש את הדיכוטומיה ואת האמביוולנטיות והכל, יש המון המון שירי ארץ ישראל שזורים בפנים. ישראל הישנה והיפה.
0: כן, אפשר לזהות חדי האוזן או...
1: בגרסה שלנו עכשיו זה לא הולך לקרות. זה גרסה אקוסטית, יש רק אותי וגיטרה, וזה משהו קצת אחר. אז כל מה שתקבלו פה זה את ביקורת.
0: נטו, נטו.
1: כן, ולא את החיובי.
0: לא שירי ארץ ישראל.
1: יש, יש, יש, אוקיי? יש חיובי.

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב, לשאול את עצמך מדוע אתה לא עוזב, כשילדים בני 16 מתים בצעדות על הזכות לאהב ועל הזכות לחיות פה. זה לא אותו העמק ולא אותו הבית, דור שלם איננו ולקח איתו עלה של זית. כולם שונאים פה על צסדת גזע מין עדה, למה שנרצה לחיות פה? זאת חידה, אבל אנחנו כאן לא מבטרים לעצמנו, מנסים לשנות בשביל עתיד ילדינו, וילדינו נרצחים בידי אחים כביכול. דם אחיכם

זוהר צי מולדתי, לאן אני הולך מכאן, עד שיסתמו לי את הפה, זה רק עניין של זמן, אני לא מוכן, אני לא מוכן, אני רוצה ליצוק לחנוק את הבורות, לא תגרמו לי לשתוק, וכשהחוק הוא נגד אזרחים, אחים נגד אחים, יותר מזה אנחנו לא צריכים, עוד אמא של אמא שכולם אוכים, ובינתיים כולם על זרי דפנן אחים, כאילו לא קרה פה כלום, כאילו טוב כאן, הכל בוער כאן, זה כמו איראן כאן, אדם הולך ברחוב ולא מרגיש בטוח, מן המפרשים יצא לנו הרוח.

כשהייתי ילדה אמרו שהשלום בדרך, אז לא בדיוק אבל בערך בים בם בום. אין פה שלום, וכשגדלתי אז היה צבא, בבית הספר מלמדים שנאה, לא אהבה. הכל כואב לי כל הגוף מהלב החוצה, אני לא רוצה...

0: וירושלים.
1: כן, גם הומור פה, ואת הציטוטים כמובן שאני בטוח שכל האנשים יכלו להבין, לשמוע ולהכיר. וזה כמו איראן כאן, וזה מיזוגנית.
0: זה לא כמו איראן כאן.
1: כן, זהו.
0: זה לא כמו איראן כאן.
1: זה עדיין
0: אבל,
1: לא.
0: אבל הרגשתי שלשם אנחנו הולכים. עכשיו אני מרגישה קצת פחות, אבל שוב.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, מה רצית שהמאזין ירגיש בסוף השיר? זעם, עצב, כעס, או אפילו תקווה?
0: אני לא רציתי שהמאזין ירגיש כלום.
1: שיעשה מה שהוא רוצה.
0: בדיוק. בשיר כזה אתה לא חושב על המאזין. אתה כאילו מקיא את הרגשות שלך ואת המחשבות שלך, ואתה לא חושב על המאזין. וכי אם הייתי חושבת על המאזין, כנראה שלא הייתי כותבת שיר מדינה של שנאה, מדינה של מוות. זה לא שיר ש... גם האדם הכי כועס, זה קשה מאוד לשמוע את הדבר הזה על המדינה שלך. אז זה לא בשביל הקהל, זה שיר בשבילי. אז אני, מה אני מצפה שהוא ירגיש? מה שהוא מרגיש. זאת אומרת, מי שכמוני, אני מקווה שיש הרבה כמוני. כי אם יש הרבה כמוני, זה אומר שמצד אחד הם רוצים לשנות, והם רואים שיש בעיות, והם רוצים לעבוד על זה ולתקן, ומהצד השני הם אוהבים את המדינה. אז אני מקווה שהם כמוני, וירגישו כמוני, וימצאו גם את התקווה בתוך זה, אבל זה לא שיר אופטימי.
1: אז זהו, כן, אז זה מה שאני אומר, כלומר, כל מילה פה זועקת שהמצב הוא קשה וחמור. אגב, יכול להיות שיש הרבה מאוד אנשים שמרגישים כמוך, אבל מעטים מאוד שיביעו את זה בצורה שאת איבת.
0: זה נכון. אני גם חושבת שחלק מהעניין פה והקושי החברתי זה בישראל, זה שכל אחד יש לו דעה, זאת אומרת, גם אם אתה ימין וגם אם אתה שמאל, אתה לא, כאילו, אין לך סביבך אנשים שמרגישים אותו דבר. הם או קצת לשם, או קצת לשם, או הרבה לכיוון השני. זאת אומרת, האנשים סביבי לא חושבים כמוני. אף אחד לא חושב בדיוק אותו דבר כמוני. המשפחה שלי, הבן זוג שלי, אף אחד לא חושב כמוני ולא מצביע כמוני. זאת אומרת, כולנו שונים. אנחנו שונים, כן. זה, חלקנו יותר, חלקם הולכים לשמאל יותר ממני, חלקם הולכים לימין יותר ממני. זאת אומרת, זה ממש ממש ורסטילי, וזה גם מה שאני חושבת שגורם לכל הריבים בחברה שלנו, שכל אחד חושב שרק הדרך שלו נכונה. אבל האמת היא שאנחנו, הדעות שלנו, ימין ושמאל, מאוד מאוד דומות. זאת אומרת, אם נוציא, ועכשיו אני הכי כאילו מדברת פה פוליטיקה בפרצוף, אבל אם נוציא את החרדים מהמשוואה שהחרדים רוצים את הדברים שהם רק להם, ולא תומכים בקהילה כולה, גם ימין וגם שמאל רוצים פחות או יותר את אותם דברים. הדרך היא השונה, ועל הדרך אפשר לדבר.
1: כן, טוב, אני מכיר הרבה אנשים שיחלקו על מה שאת אומרת מאוד, אבל פוליטיקה אנחנו פחות...
0: פחות אוהבים,
1: פחות
0: פוליטיקה זה
1: נכניס
0: מגיר.
1: פה, כן, פוליטיקה זה
0: איכסה.
1: נחמד בכלל. כן, לא נעים.
0: אני
1: לא
0: רק כס. מקווה שיהיה פה יותר
1: כולנו
0: טוב.
1: כולנו מקווים שיהיה יותר טוב, מכל הצדדים. קחי לך את הזמן.
0: אז תראה, הסתכלתי על רשימת השירים, ואמרתי, בוא נסיים עם קחי לך את הזמן.
1: אז אוקיי, אז בוא נשנה את זה.
0: ונלך לאילו רק ואלמלא, שזה קצת, קצת פחות מרים.
1: כן, תספרי, כי זה באמת שיר לא קל בקונטקסט שלו.
0: אז זהו, אז עקרונית מי שלא, סליחה על הרעשים, אני מנסה לארגן את עצמי פה. מי שלא מכיר את ה... את הקונטקסט של השיר, כמו שאמרת, מבחינתו, זה יכול להיות על הרבה דברים אחרים, וכבר אמרו לי את זה. אמרו לי, כן, זה שיר על, על, על מה יכול להיות, אבל בפנים, מי שמקשיב טוב, שומע שיש פה את הסיפור, והוא סיפור מורכב, והסיפור הזה הוא על אמא שלי. כשאחי הקטן נולד, לאמא שלי היה אירוע מוחי. והיא הייתה משותקת בחצי גוף, והיא לא יכלה לדבר, ואז היא השתקמה. והיום היא מדברת, והולכת ומטיילת, וכיף חיים, ואת חותרת...
1: יצא מזה לגמרי?
0: אי אפשר לצאת מזה
1: לא,
0: לגמרי.
1: לא, אבל כאילו לחיים סבירים...
0: החיים שלה... תראה, מבחינת נכות, יש לה נכות לכל החיים. היא גם לא קיבלה, יש תרופה שאפשר לקבל עד מספר שעות מסוים, היא לא קיבלה אותה בזמן.
1: כן.
0: כי זה היה גיל נורא צעיר, כאילו מי ציפה. לדעתי היא הייתה בגיל שלי עכשיו. אם אני לא טועה, אני כאילו אני צריכה לחשוב על זה קצת, אבל לדעתי הייתה בגיל שלי עכשיו. אני, חשבון זה לא להיום.
1: אז את במגמת מוזיקה, נכון? לא של המתמטיקה.
0: האמת היא שיש לי ראש מאוד מתמטי, אבל לא חשבון פשוט. חשבון פשוט זה מורכב לי. אבל באמת היא השתקמה, והיא באמת אישה מדהימה, והכל נפלא, אבל היא השתנתה. זה מה שכולם אומרים. היא לא מי שהיא הייתה. איך לא, כן? ואני הייתי בת 3 כשזה קרה. אז בעצם אנחנו, אני לא יודעת מי הייתה לפני זה. אז כתבתי את השיר הזה למחשבות, זאת אומרת, אני מאוד מאושרת שזכיתי לגדול תחת אימא כזאת, גם גיבורה, גם מדהימה, באמת אישה, וואו. אבל מעניין, איך זה היה יכול לראות? איך זה היה יכול להיות אם זה לא היה קורה?
1: ולכן זה אילו רק ואיל מלא.
0: נכון, ואגב, יש בפנים איל מלא, נשמע כמו אי מלא, ויש שם המון אם את, האם את, והאם את, זה נשמע גם כמו אימא, האם את.
1: משחקי מילים שכאלה.
0: וזה לא בכוונה, זה יצא בטעות, זה פשוט נורא נחמד. יש פה המון אימא בפנים, וזה, אבל בלי המילה אימא. אוקיי.

עם כל שתיקה שמתארכת, מילותיה עוד עולות מבין שפתייך. את אוחזת בי חזק ככל שרק ניתן.

0: שיר מאוד מיוחד, מאוד מרגש, מאוד חשוף.
1: כן.
0: כאילו, זה קשה לך לחשוף?
1: קשה לי לחשוף אחרים. זאת אומרת, זה שיר שקצת היה לי קשה להחליט לעשות אותו, וביקשתי כמובן את האישור של אמא שלי.
0: שניתן.
1: כמובן. כי זה לחשוף... זה לחשוף לא את עצמי. את עצמי אין לי בעיה. כאילו...
0: כן, זה אני שם לב.
1: ממש. וגם באלבום יש שירים שאנחנו לא נבצע היום, כמו לא הוגן, שזה שיר על קשיי פוריות ודברים כאלה, שזה הכי בפרצוף, אני אומרת, איזה בס הזה.
0: זה הכל מחוויות שלך?
1: כן.
0: כלומר, שאת אומרת, קשיי פוריות זה שלך?
1: שלי, שלי.
0: של הרווקות זה שלך? של
1: כן, זה שלי.
0: הכל שלך.
1: או, תראה, זה סיפור... על, אז זה סיפור על אמא שלי, אבל הוא סיפור של בעצם, כאילו, השאלה של מה גם אני, גם אני הייתי אחרת. אם היא הייתה אחרת, אני הייתי אחרת. אז הכל זה שאלות כאלה...
0: אישיות.
1: אישיות, הכל מאוד מאוד אישי. יש שירים שהם יותר כלילים. השיר היחיד, שהוא פשוט ממש סיפור, הוא גם לא יהיה היום, זה בשעות הקטנות של הלילה, זה פשוט סיפור... על מישהי שהיא ממש לא אני, אף פעם לא הייתי כזאת, וזה מאוד מצחיק. היה לי לפני יומיים מופע השקה שלי, של האלבום, ובמסגרתו עירחתי שלוש חברות, שהיה הרכב מאוד גדול, היה למזיג הפיק את המופע, וכמו גם את האלבום, שלא אמרנו את שמו עד עכשיו, אז אני ככה דוחפת אותו פנימה, אבל היה למזיג הפיק וניגן בס, ושלוש חברות התארחו בשיר הזה. וזה שיר שהיא כזה על בחורה שהיא מחפשת בכל מחיר, בחור בכל מחיר. ואייל נכנס לדמות שלו, של ססי, והחברות הן חברות שאומרות לה, יאללה בוא נלך הביתה, כזה, והיה, זה פשוט נורא מצחיק. שיר שלא קשור אליי בעליל, והוא פשוט כזה פן שהייתי חייבת להכניס אותו לאלבום. אבל רוב השירים הם אישיים. וגם אם הם עליזים, גם אם הם מצחיקים, הם אישיים.
0: אז אני אקדים את השאלה שהייתה צריכה להיות אולי אחרונה. איפה רואים אותך, איפה שומעים אותך, איפה את מופיעה?
1: אז עקרונית אני, עם המוזיקה שלי אני לא מופיעה הרבה. היה את מופע ההשקה, לא מתוכנן כרגע עוד מופע.
0: וואלה.
1: כן, כי זה, אני באמת, כמו שאמרנו, כל כך בחינוך, שאני משקיעה את כל זמני בזה. ובאמת האלבום, גם הקלטות שלו, וגם השיווק שלו, שזה לוקח זמן, וגם עכשיו ההכנות למופע והמופע, זה תפס לי המון נתח מהזמן שלי לעבודה החינוכית. ואגב, בגלל שאני גם אמא נוכחת, אז זה וזה וזה, אי אפשר הכל. אני, כשהקלטתי את האלבום ושהוצאתי אותו, אמרתי, אני אתן לו את המקסימום. כל מה שאני יכולה לתת לו, אני אתן לו, אני אשקיע בו, אבל אני לא, הוא לא במקום הראשון. הוא מתנה לעצמי. ומה שיהיה איתו, יהיה איתו. אני חושבת שהוא יצא נפלא, הוא כל מה שחלמתי שהוא יהיה, אבל הוא מתנה לעצמי. זאת אומרת, אם מישהו ייהנה ממנו נהדר, ואם מישהו לא ייחשף אליו, בסה לו.
0: כן, זה עניין שלו. יעל, אנחנו רוצים להספיק את שני השירים שנותרו?
1: לא חייבים. אפשר לסיים רק עם אחד.
0: יש לנו זמן לשניהם,
1: אם נקצץ בדיבורים.
0: אם טיפה נקצץ בדיבורים.
1: אין שום בעיה.
0: אבל אני אוהב לשמוע אותך שערה, ואני חושב שגם אחרים.
1: אז נעבור להלוואי שהייתי ציפור?
0: כן.
1: אוקיי, הלוואי שהייתי ציפור, עוד שיר אישי. והוא אומר, הוא מדבר בפני עצמו, לא צריך להציג אותו גם.

0: הרבה קמיות בשירים שלך. כן, הלוואי ו... אבל אני מחזיר אותך שנייה אחת אחורה, אנחנו נספיק, כי זו שאלה מהצופים, שגם כותבים שזה שיר מקסים, השיר הקודם על אמא שלך, על זה עוד לא הספיקו, ושואלים פה איך אמא שלך הגיבה לשיר כזה.
1: זה היה לה קשה לשמוע אותו, כי מצד אחד הוא מרגש והוא מביע את האהבה שלי ואת ההרצה שלי אליה, אבל מצד שני, גם היא שואלת את עצמה.
0: מה היה קורה אילו, כן? אבל כולנו יכולים לשאול כל יום, כל הזמן, מה היה קורה, זה כמו דלתות מסתובבות, נכון?
1: נכון, זה בדיוק כמו דלתות מסתובבות.
0: מה היה קורה אם היינו הולכים פה ברחוב ו...
1: נכון, ההבדל הוא שהחיים שלנו לא תמיד מושפעים באופן ישיר מהדבר הזה. זאת אומרת, היא מתקשה לכתוב, ולא תמיד המילים באות לה מהר. והיא עדיין יש לה צליעה, זאת אומרת, לא סתם אמרתי שהיא עדיין, כאילו, שהיא עם אחוזי נכות, כן. זה, יש פה הרבה קשיים שמזכירים לה כל הזמן. לא רק זה, אמא שלי הייתה פיזיותרפיסטית. ואמא שלי, ברגע שהידיים הפסיקו להיות שוויוניות, אז היא הפסיקה לטפל. היא המשיכה ללמד, היא הרצתה בתל השומר, אבל
0: זה כבר לא היה אותו דבר.
1: כן, לטפל. נלקחו ממנה חלקים מהחיים שלה. גם כשאני חושבת על עצמי כנערה מתבגרת, שחוויתי אימא, שכאילו אני זוכרת שהיא הייתה כועסת עלינו הרבה. והיום כשאני מסתכלת על זה ואני אומרת, נערים זה בלתי נסבל. כן, גיל ההתבגרות זה גיל נוראי. חוץ מהריח. לא, אבל באמת, זה גיל בלתי נסבל, כי נערים הם חסרי סבלנות. ולאדם שלוקח לו זמן לחשוב על המילים, זה כאילו, זה קלאש בלתי נמנע.
0: הרקת אותו.
1: ממש, זה קלאש בלתי נמנע. זאת אומרת שהיום, אתה יודע, נלקחו ממנה דברים, והיא חושבת על זה, ורוב הזמן היא מצליחה להיות שמחה בחלקה, אבל כשמשמיעים לה את השיר, מזכירים לה שכאילו היה יכול להיות אחרת.
0: כן. אוקיי. אני רוצה להספיק גם את השיר האחרון, ששמרת אותו בקפידה, להיות אחרון, אז ספרי לנו מילה עליו.
1: חילך את הזמן, זה שיר עליז, שמח, נחמד.
0: יותר טבעי.

0: וחשוב לסיים בשמח, כן. והשיר הזה, הוא גם אומר, גברת, תרגיעי, כי...
1: תחיל לך את הזמן לעשות גם דברים.
0: לא, פשוט כאילו לא צריך להיות כל כך בלחץ כל הזמן. אני כל היום מחשבות עבודה, עבודה, עבודה, חיים, ילדים, תרגיעי, הכל יהיה בסדר. יש שם, המשפט, לחץ לא עוזר לך להגיע. אני אגיע בכל מקרה.
1: בוא נשמע. תחיל את הזמן, שיר הסיום שלנו.
2: קחי לך את הזמן, אל

0: על זה נאמר שקל יותר להגיד מליישם.
1: חד משמעי.
0: כאילו, יקחי לך זמן ולחץ לא עוזר להרגיע. כן, בטח.
1: נכון.
0: ברור, שמעתי ואני כבר...
1: מחשבה יוצרת מציאות אבל, לא?
0: לגמרי, לגמרי. כן, והנה פה כותבים לך, לגמרי רואים שאת אדם שמח. לגמרי, לגמרי.
1: מעולה.
0: תשמעי, גבירתי, אנחנו הגענו לסיום.
1: כן.
0: ככה ביעף.
1: ממש, עבר מהר.
0: ועבר בכיף.
1: נכון.
0: כן, אני חייב להגיד לך שממש נהניתי, ולא רק אני, זה נראה ככה. הדואליות הזו מרתקת. כאילו, הצד של החינוך, ואשתי, כן, גם במשרד החינוך וזה, והצד של המוזיקה והאומץ שיש לך להגיד את הדברים ולבטא אותם בצורה כל כך מעניינת ויפה, ראוי לכל הערכה.
1: תודה רבה, ממש תודה. נהניתי מאוד, היה לי קש.
0: כן, גם לי וגם לצופים וגם לאלה שעוד מחכה להם העונג הזה בשידור המוקלט שיהיה מאוחר יותר היום. ואני רוצה מאוד להודות לך, ותמשיכי לעשות וליצור ולהשפיע על כל כך הרבה תלמידים ואנשים מסביב, ולהיות תמיד תמיד אמיצה, ותשמעי, יהיה טוב.
1: יהיה טוב, כן? כבר טוב.
0: כבר טוב.
1: יהיה יותר
0: לא
1: טוב.
0: לא יודע אם כיף כאן, אבל כבר טוב.
1: יהיה יותר טוב.
0: ויהיה גם כיף כאן, ויהיה הרבה יותר טוב.
1: בדיוק.
0: אז תודה רבה שבאת,
1: תודה לך.
0: והמון בהצלחה. ותודה לכם, צופים וצופות יקרים ויקרות שלי, איזה כיף שאתם תמיד איתי ומעודדים ומאירים ומשתתפים. עונג.

0: אמיתי שנותן את הכוח להמשיך. שיהיה לכולנו סוף שבוע מאמם.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: ג'ל,
1: ג'ל. מאמי, את בטוחה שאת רוצה שאני אבוא עם כל המשפחה שלי לבית של ההורים שלך?
2: ברור, מאמי.
3: אני לא מתביישת בך, אני אוהבת אותך כמו שאתה, וכלום לא שנה את זה.
1: את זוכרת איזה המשפחה שלי, לא קצת פדיחה?
2: תסמוך עליי.
3: ההורים שלי ימותו עליך.
4: עומר, כפרה.
2: בקשוקה מוכנה.
3: מי זאת, מאמי?
1: לא, לא, כלום, מאמי, כלום.
2: שמעתי שם מישהי שצועקת לך.
1: לא, לא, זה פה, זה אחת הלקוחות חיים שלי, הכל טוב, אני פשוט חייב לחזור לעבודה, אז אני אדבר איתך ונתפגש כבר בערב. טוב, יפה שלי.
3: ביי, מאמי.
1: זה תגיד לי, השתגעתם? ושונטה, אל תסתמי את הפה שלך, תסתמי, ותביא את השקשוקה כפרה לכאן, ראה?

שכשנבוא מילים כמובן לשיר הזה ששרים אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב. זהו שיר יווני במקור, למי שלא מכיר, של קלמטריוס, ואת התרגום שלו אלי מאואר הביא לנו כאן לארץ. שלום חברים, יום שישי הגיע, איזה כיף שאתם כאן, כיף להיות כאן. אנחנו בשידור חי ברדיו החברתי הראשון בבית המזרחי, ברדיו קסם. מתחילים עוד יום שישי מדהים. היה זה בערב סגריר, זה השיר הבא שלנו, זוהר ארגוב, מתוך האלבום היו זמנים. אתם מוכנים? יאללה, בואו נצא לדרך, נעשה שמח.

אז שוב שלום לכם חברים יקרים, שלום לדליה, שלום למיקי, שלום ליוליה, שלום לכם חברים, שישי שלום, יום שישי הגיע. איזה תענוג להיות כאן, איזה אושר, איזה מזג האוויר בחוץ. אם אתם ברכים, שימרו על עצמכם, תהיו זהירים, תהיו טובים, תהיו טובים זה דבר.

איזה כיף, אז שוב שלום חברים יקרים, יום שישי הגיע, התוכנית שעושה לכם שמח כל שישי ב-12 בצהריים, גם ברדיו החברתי הראשון, גם בבית המזרחי וברדיו קסם. אנחנו שודרים גם ב-106 FM בטלוויזיות החכמות שלכם ובנייד. אז בואו נמשיך ונמשיך עם הקצב, עם אחד הזמרים הגדולים שלנו כאן בשנים האחרונות, הלך לעולמו לא מזמן, זהו ישי לוי. היא מחרוזת מרלן כמו שיקור, אחת המחרוזות היפות שאני ממש ממש אוהב. מה אתם מתכננים לעשות? מה אתם מבשלים, תגידו? מה אתם מבשלים בשישי הזה? עד עד אנחנו מתקרבים לזמן סליחות, עוד מעט כל החגים, האווירה הזו של ספטמבר.

מחוזת מרלל כמו שיקור, אישי לוי בתחילת דרכו כזמר, איפה הוא הגיע, אחד הזמרים עם הכל, עבדה גדולה. בכל מקרה, נגיד מזל טוב לרפאלה ורדי, יוצא השיר חדש לרשתות, אז חפשו את השיר הזה, רפאלה, אנחנו מברכים. והנה אייל גולן עם זוהר ארגוב, מעניין שכל הפתיח של התוכנית הזו יצא השירים של המנוח זוהר. זהו אייל גולן עם זוהר ארגוב ביחד, אוהב אותך הלילה, דואט AI כזה נחמד. בוא נמשיך ליהנות.

אם עדיין לא הורדתם את היישומון של הבית המזרחי לנייד שלכם, אתם מוזמנים לעשות זאת. תוכלו שם להזין לנו 24/7 במוזיקה כזו, מוזיקה טובה, שתיתן לכם דרייב לכל היום והלילה.

נשאר על המרוקני קצת. שבוע ראיתי שוב את הסרט טיפת מזל, אחד הסרטים הישראלים שתמיד גורם לי לבכות. והנה מתוך הסרט, זאב רווח, מוסטע.

אך איזה סרט, טיפת מזל, איזה שחקן היה גם זה, ברווח. ועכשיו נמשיך עם קובי סיביליה, אוי אוי שושנה. וזה מוקדש לסבתא רוחה שלנו, היקרה מאוד השרון, אוהבים אותך מאוד כל הצוות, ואני במיוחד סבתא רוחה. אז אתם איתנו.

קובי סיביליה, אוי אוי שושנה, איזה יופי, במקור בפרסית, אבל אהבתי מאוד את הגרסה. ועכשיו חברים, לפני כמעט 20 שנה, רון שובל, הזמר המיוחד, הוציא את המחוזת הזו, מחוזת אשל אלוהי, מחוזת יפהפייה, עם ניחוח תימני, תימני, עם הסמויני. תשארו איתנו חברים, חצי תוכנית כבר עברה, אבל אני בעננים, הנה אני רגליים על הקרקע, כן?

רון שובל, מחוז התש על אלוהי, אחד המחוזות התימניות שהן לא כבדות, שהן טובות וכיפיות שאנחנו נקשיב להם כאן. ועכשיו חברים, אך בלילה, זו גרסה של בני אלבז שהבאתי לכם. שיר יפהפה, יפהפה, הכל אתם בסוף הרבה סביב זוהר שהוא הבסיס לזמר הים תיכוני.

דש גם לכל החברים משוק התקווה, עזרה והבסטה, וכל החבר'ה שרוקדים עכשיו שם. תודה רבה על ההודעות, תודה רבה על השמחה. איזה כיף שאתם שמחים, חברים. אתם שמחים, אני שמח. אני רואה שגם מיקי שמחה.

בני אלבז, ועכשיו חברים לשיר מהמם ש רוביכן שר לפני המון המון שנים, נקרא דלילה, והוא זכה להצלחה מרובה מאוד בזכות הפרויקט של רביבו בחיר.

הימים של הזמר חיים צדיק, הוא עשה חפלה של איזה 12 דקות עם לעיתים ערביים, כולל רונה שלי ירונה בערבית. אז אני ממש אהבתי, נשדר לכם את זה כאן. ניפרד ממכם, נגיד לכם שאני מאוד אוהב אתכם. אם אתם תחזרו,

איזה יופי של מחוזת, חברים. אני רוצה שוב פעם להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן, ואנחנו נסיים עם קאבר של זמרת שנקראת ישראלה, עם השיר "היא לא יודעת, היא לא יודעת". זה שיר שכתב עוזי חיטמן. אני לא יודע אם זה היה או שזה אמיתי, אבל זה פשוט מושלם. מושלם, חברים. שימו לב טוב לביצוע. שיהיה לכם שבת שלום, תהיו טובים, תהיו אוהבים. ניפגש כאן בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. הרדיו החברתי הראשון, הבית המזרחי, רדיו קסם 106 FM.

0: כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, הרדיו החברתי הראשון ורדיו קסם 106 FM. בשורה טובה, קיבלנו מעוד שבועיים בשידור הבא, המשדר שלנו ישדר ב-106 FM, מרחיב את היכולת קליטה שלו, השידור שלו, מרמת גן, כל גוש דן, רחובות, בת ים, מה שהיה לנו בעבר. אז 106 הופך להיות...
1: אז ישמעו אותך יותר?
0: ישמעו אותנו הרבה יותר, וזה באמת, אנחנו הופכים להיות רדיו יותר ויותר משמעותי ככל שחולף הזמן. לצערי, אני מתחיל את השידור הזה בהשתתפות בכאב ובצער על נפילתם אתמול, ששני לוחמי צנחנים, אראל בירנשטוק ותמיר וקנין, זיכרונם לברכה, עוד קורבנות מיותרים במלחמה הצודקת שלנו, אבל עדיין זה קורבנות מיותרים, וניתן לפרסום של דובר צה"ל בכל פעם מחדש קורע לי באופן אישי את הלב, ואני יודע שגם לכם. אז אחד, אנחנו מפה משתתפים בכאב ובצערם של המשפחות, משפחות הנופלים, ומחזקים את ידם של ארבעת הפצועים, שהבוקר דובר בית החולים, רמב"ם, עדכן שחל שיפור במצבם, והם יצאו מכלל סכנה. אז אחד, זה כבר טוב. שתיים, מי שיודע מה זה הגדרה של פצוע קשה או אנוש, ומה מצפה לו עכשיו לאותם ארבעת החיילים בשיקום שלהם, בממד הגופני, לפני הממד הנפשי, אז זה מסע קשה מאוד להם ולמשפחות שלהם, וכמו בכל שידור, מי ייתן, ולא נצטרך להמשיך לשמוע מדובר צה"ל על אובדן ואותר לפרסום. עברנו את 220 הרוגים בכבישים מדינת ישראל מתחילת השנה. ועוד אלפי פצועים. ונזק של כ-20 מיליארד שקל לכלכלת המדינה. עברנו את 150 הנרצחים בחברה הערבית, ועוד 20 בחברה היהודית. הפשיעה נמצאת בכל מקום. הפגיעה בנשים, הפגיעה בילדים, הפרוטקשן, הכל, כאילו אנחנו חיים במערב פרוע אחד גדול, וכל זה בשנים שבהם הובטח לנו משילות, שר שבא ואומר, אני אטפל בכל אותם נגעים שהיו קודם, אבל הוכפלו בצורה קיצונית. ואנחנו ממשיכים לחיות באותם, אני קורא לזה, אותם נתונים של ממשלה ביקום מקביל, שכל עניינה זה לדאוג לעצמה, לתחת של עצמה, להעביר, להיות גנבים ביום ובלילה, להעביר תקציבים לפעילויות מפלגתיות ולכל מה שקשור רך ורק לסקטור המאוד מצומצם, אם זה הסקטור החרדי או אם זה סקטור המתנחלים. וכל צרכי המדינה ואזרחיה, מתושבי העוטף בדרום לתושבי העוטף בצפון, שעברו ועוברים מ-7 באוקטובר חורבן אחד גדול, לא נמצא שום כסף לטפל בבעיותיהם. קריית שמונה, נטושה, אזורים שלמים בארץ, על מה שנקרא, גם כן עדיין לא חזרו לחיים נורמליים, וכל עניינם זה להעביר חוקים שבאמת בינם לבין הצורך של קיום מדינה או אחריותם כשליחי ציבור, מקרי בלבד. ולמרות שהממשלה התפזרה ונקבעו בחירות ל-27 באוקטובר, עדיין כאשר הם צריכים לכנס איזושהי ועדה, כספים או חוץ וביטחון, או הם יודעים לכנס ולהעביר את אותם חוקים שחשובים רק להם.
1: אבל בג"ץ גם יישאר. צריך לומר.
0: בג"ץ לא בכל דבר מקלקל. בג"ץ עושה את עבודתו לכאן ולכאן. אתה יכול, אנחנו כאנשים שמאמינים בבית המשפט, מקבלים את הדברים גם אם לא מוצאים חן בעינינו. כבוד הוא לי, כבוד הוא לי לארח היום איש נדיר. הוא צנוע, אבל אני חושב שכשנכנסתי לוויקיפדיה, קצת להכין רקע לקראת השידור, אז אמרתי שאם אני אגיד את כל הדברים שעמי הוא רשום בוויקיפדיה, אז רק התוכנית תהיה רק של עמי, רק על מה עמי עשה, ומה עמי עושה?
2: אל תאמין לכל מה שכתוב בוויקיפדיה, נתחיל מזה.
0: אוקיי, okay, בסדר. אבל נתחיל מזה שעמי, שלום עמי.
2: שלום, שלום.
0: אז עמי הוא, נתחיל מזה שהוא יזם, יזם הייטק. נכון?
2: כן, יזם סדרתי. כן.
0: ואיש חינוך, ועשה המון פרויקטים שקשורים לעולם החינוך דרך הייטק. נכון. הוא פעיל חברתי, הוא מובילי המחאה נגד הרפורמה המשפטית. ויש לו סיפור מעניין עם אבא חסיד סאטמר, שניצול שואה, נכון. שזה בכלל רקע מאוד מאוד מעניין, שאם תרצה לספר על זה, איך זה לגדול בסיטואציה הזאת, אז אני כמובן, אני מאוד אשמח, ואני מעריך שגם המאזינים ישמחו להכיר אותך קצת יותר. ויחוס משפחתי מדהים לרמטכ"ל החמישי,
2: חיים
0: לסקוב. ובהמשך בוגר היחידה להבטחת אישים, שהצטרף ליחידה אחרי רצח רבין.
2: ויצא... 9 שעות אחרי רצח רבין, בבוקר כן. למחרת.
0: ויצא לך באמת להגן בגופך על שמעון פרס ועל בנימין נתניהו, ועל עוד כמה וכמה אנשים ומשלחות וספורטאים. ואני כאחד ב-36 שנים האחרונות, חלק מנבחרת ישראל, מלווה באמת על ידי חבורה לאורך כל השנים של חבר'ה מדהימים שעושים עבודה מקצועית ביותר, ותמיד כיף להיות מלווים על ידי החבר'ה מהיחידה. מרצה באוניברסיטאות למנהיגות בכל העולם. בקיצור, וזה רק צמצמתי קצת ככה, כי ראיתי
2: ש... אני בן 53, עשיתי הרבה.
0: עשית המון בשביל גיל 53, כן, אין שום ספק. והאמת היא שאני עוקב אחרי עמי כבר כמה שנים, כי אני אמנם לא מגדיר את עצמי כאחד ממובילי המחאה או פעיל הגעתי לקפלן די קבוע, מתוך סוג של אכפתיות חברתית, וגם האנרגיות היו מאוד כיפיות להיות שם ולהרגיש את העם שבאמת יוצא ובאמת אכפת לו. ומעבר לזה, שקמה בעברה הייתה שחקנית כדורסל, ואני טיפלתי בנבחרת שהיא הייתה שחקנית בה. אז נרקם קשר ביני ובין שקמה ובין המשפחה שלה, ועוד כל מיני בנות מבנות אלטרנטיבה, ליד סואץ. אז זאת אומרת, היה לי קשר גם אישי עם חלק גדול מאנשים, אז הרגשתי גם מחויבות להיות חלק מהדבר הזה. ולכן הגעתי גם אני לבוש בחולצה של פעם צנחן, תמיד צנחן. ועם גאווה גדולה, הייתי כל יום מגיע בשבת, במוצאי שבת מגיע, ועם סוג של באמת רוממות רוח במהלך האירוע, ואז לחזור הביתה ושוב לשקוע לאותם מחשבות לאן המדינה הזאת הולכת. אז וככה יצא לי ללמוד להכיר אותך עמי, וכתבתי לך כמה וכמה פעמים בעבר וזה לא כל כך צלח, אבל אני שמח שבסופו של דבר נפגשנו אצל קובי.
2: סוף זה הצליח.
0: כן, ואתה כאן. והייתי רוצה שקצת באמת אני רוצה שניכנס דווקא לנקודה של אחרי רצח רבין, הרי המדינה השתנתה. קרה פה משהו. ואתה התגייסת לשירות, ומשם התחלת להבין את הדברים שונה, ובשלב מסוים, לפני פרק זמן מסוים, גם מכתב המפורסם שכתבת, זה היה לבנימין נתניהו. קצת...
2: תראה, בוא נתחיל קצת לפני רצח רבין, כי זה יותר נכון לדבר על זה. אני הייתי בעצם חלק מקבוצה של אנשים שגויסו ליחידה כדי לתגבר את ההבטחה של רבין. האיומים היו מאוד חזקים. הציפייה כמובן הייתה שזה יהיה מחבל ערבי ולא מחבל יהודי. אף אחד לא, דעתי, אפילו שדיברו על זה, לא באמת חלמו על זה. והסביבה שאני נכנסתי אליה בתור חיה הייתה דווקא סביבה של שלום. אני זוכר את עצמי יושב על הטנק וחותמים את הסכם השלום עם ירדן וככה צופה לעמק. הייתה אווירה אחרת, הייתה בעצם אווירה טובה. הממשלה של רבין הייתה, בוא נגיד את האמת, הממשלה האחרונה, שבאמת קמה כדי לשרת את הציבור, ואני בכוונה לא מדבר על הסכמי אוסלו ועל דברים אחרים, טובת העניין, שר הבריאות היה רופא, מישהו שמבין בבריאות, כל השרים שהיו שם רובם, היו אנשים שהיו אנשי מקצוע, הם היו אינטליגנטים, לכן כשאני מגיע ליחידה להבטחת אישים אחרי הרצח, האנשים שאני מוצא את עצמי מוקף בהם, עם כל ההיסטריה של הרצח, הם היו אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת ש... ואני חושב שזה כמעט מזקק את כל המונולוג שלך. מי האנשים שמנהלים את חיינו? האם הם נכנסים לתפקידים שלהם בשביל לשפר את המצב שלנו או שלא? והחוויה שלי הייתה דרך אגב מאוד טובה. זאת אומרת, אם זה היה שמעון פרס בהתחלה, אבל, וגם יוסי שריד, זאת אומרת, כולם ופחות לא קשור כל כך לשיוך הפוליטי. אני חושב שמה שמנהיגים צריכים להבין, זה שיש את התקופה שאתה מתמודד בבחירות, אבל ברגע שאתה יושב על הכיסא שלך, אתה צריך לדאוג לעם ישראל, וזה לא אכפת לטובת העניין. יוסי שריד דאג, הוא בעצמו הקים את הישיבה התיכונית בקריית שמונה. הוא דאג לקריית שמונה. וזה לא קשור לזה שהוא בדעותיו לא היה מקים ישיבה באופן טבעי. וזה מה שצריכים לעשות. עכשיו, כל מי שהקיף אותי בתקופה הזאת, היו אנשים כאלה. הוא כמעט כל מי שהקיפו אותי. הרוב המוחלט היו כאלה.
0: אתה הקפת אותם.
2: אני הקפתי אותם, אבל אתה יודע, במיוחד בהיסטריה של אחרי רצח רבין, אנחנו הבטחנו את כולם. ההיסטריה נוראית, ובאמת כל מה שזז אנחנו הבטחנו, אנחנו יכולים להגיע על זה גם בהמשך בהקשר של משפחת נתניהו, כי זה בלתי אפשרי הרי להבטח את כולם. וכן, היינו מסביבם, והם היו אנשים שאתה נכנסת, אני זוכר את עצמי, נכנס לבית המשפט העליון, המאבטח של אהרון ברק, ותשמע, אני יושב שם ואתה נפעם. זאת אומרת, זה באמת, הרגשת שאתה עובד עם גדולי האומה, שעבדת עם אריק שרון, אריק שרון היה מאובטח מ-1972 עד יום מותו, הרגשת שאתה הולך בסביבה של ענקים, וזה עוד פעם, זה לא קשור לדעה פוליטית, אני בכוון נותן לך, מיוסי שריד עד אריק שרון, כולם היו כאלה, וזה היה הסטנדרט. אנשים נבחרו בגלל האיכות שלהם, כמובן גם בגלל האיכות הפוליטית שלהם. אני לא מנסה ליצור פה איזה מצב יותר מדי אופטימלי, אבל בכל מקרה שהם נכנסו למשרד שלהם, הם ניסו לעשות עבודה שלהם כמה שיותר טוב, וזה היה מאוד אחיד. מי הצליח, מי לא הצליח, סיפור אחר לגמרי, לפחות ניסו. כשנתניהו נבחר, אתה יודע, אנחנו כולנו הלכנו לישון עם פרס וקמנו בבוקר עם נתניהו, אנחנו עבדנו עם נתניהו עוד לפני זה. עבדנו איתו גם כיושב ראש האופוזיציה. ונתניהו היה איש מקסים. אני אומר את זה בצורה הכי, הכי פשוטה. הוא היה איש מקסים, שרה הייתה אישה נחמדה, היו להם שני ילדים קטנטנים, והוא ריקש לי כמובן המון ביקורת על ההסתה לפני רצח רבין, ואני יכול להציף הרבה דברים. אבל שנתניהו נכנס ללשכת ראש הממשלה, אחרי רצח רבין ואחרי שהוא מנצח את הבחירות, הוא מנסה להיות כמו אחרים, הוא מנסה להיות ראש ממשלה טוב. וראיתי את זה. הייתי איתו בשיחות השלום, והיינו ביחד בוואי פלנטיישן, וראיתי אותו קורס כמו שהיה עם החיסול בירדן. אבל בסופו של דבר, שהבן אדם קם בבוקר, הוא ניסה לדאוג למדינת ישראל, עם כל הביקורת שיכולה להיות לי ולאחרים עליו, גם השרים שיקיפו אותו, בתקופה, אם תחשבו על אנשים כמו דוד לוי וכו,
0: לימור לבנת,
2: הם היו אנשים שעוד פעם לא צבעתי להם, אבל הם היו אנשים שבאו לדאוג למדינת ישראל, מרידור וכו, אנשי מקצוע, באמת, ונתניהו בסופו של דבר מתחיל, הוא בעצם מחזיר הרי יותר שטחים משמעון פרס ומרבין, עם הסכמי חברון, שאני הייתי שם, שחתמו את הסכמי חברון, והיינו בשיחות השלום בוואי פלנטיישן, והוא החבר הכי טוב של ערפאת, והייתי המאבטח של ערפאת, ואני לא זוכר אפילו את כמות הפעמים שראיתי את נתניהו ואת ערפאת מתחבקים, והחברים הכי טובים בעולם, שזה גם משהו שאתה לומד. אתה לומד שמה שאתה רואה בטלוויזיה, זה לא מה שבאמת קורה בחדרים האחרים.
1: זה נכון לגבי
2: הכנסת. בוודאי שזה נכון לגבי הכנסת, אבל אותו, אנחנו מדברים על עולם קצת אחר ממה שאנחנו מכירים היום. כי בסופו של דבר, אנשים כולם הרגישו את המשקל של ניהול המדינה. אם היית בא אז ליושב ראש האופוזיציה ואומר לו, תשמע, חייבים להעביר חוק כדי שלחיילים יהיה... היום שמעתי שצהל יש לו בעיה עם מסוקים. הוא לא יכול לממן את המסוקים. אם היית בא ליושב ראש האופוזיציה ואומר לו, בוא נממן את המסוקים, לא הייתה בכלל שאלה כזאת. ביטחון המדינה, האזרחים מעל הכל, ואז יש את המאבק הפוליטי. וככה גם נתניהו מתנהג בכהונה הראשונה שלו, ובגלל זה הוא גם כנראה נופל. זאת אומרת, הוא מנסה בעצם ליישם את הסכמי השלום, בוא נגיד את האמת, הוא מבין שהוא הולך לאיזשהו dead end עם הסכם חברון, והוא נופל. וזו הייתה הסביבה שלי. זאת אומרת, הסביבה שאני מבטח אנשים שאני מאוד מעריך אותם. דרך אגב, אז היה ביקוש מטורף של אנשים להיות ביחידה להבטחת 90. זה היה כמעט, זה היה כמו קורס טייס. כיום היחידה להבטחת 90 מתקשה לגייס אנשים. כי אם אתה, בסופו של דבר, הסביבה שלך, שזה השרים, העוזרים שלהם, זה, אם אתה מרגיש שאתה באמת מגשים את עצמך, אני חושב שאחת הדוגמאות הכי טובות שאני יכול לתת בהקשר הזה, זה המאבטחים שיבטחו את יאיר נתניהו במיאמי אחרי השביעי באוקטובר. ישבו שם חבר'ה, ישב שם בחור, לא יצא מהבית. ישב באיזה חדר, ישבו שם ארבעה אנשים, פחות או יותר, עם שני המשמרות, בוגרי היחידות הכי טובות שיש למדינת ישראל, הלוחמים הכי טובים שיש למדינת ישראל, והם ישבו ליד הבריכה. וזה הטריף אותם. הם אמרו לבוסים שתחזירו אותנו הביתה. כאילו, לא היה כוח אדם במדינת ישראל. יש לנו איזה פול מסוים של לוחמים במדינת ישראל. ולי לא הייתה מעולם הרגשה כזאת. זאת אומרת, אני, כל מי שעבדתי איתו, דרך אגב, כולל מפלגות חרדיות וזה, היו אנשים שהיה ראוי לעבוד איתם. והדבר הזה קרס. הדבר הזה לא קיים בשנים האחרונות. וזו אחת הטרגדיות הכי כואבות. לכן שאני באמת מסתכל על התקופה הזאת, למדתי להכיר את כל האנשים האלה בפנים, שאני מסתכל על נתניהו ועל שרה ועל דרי ו...
0: וקארי.
2: קארי לא היה, אני מדבר על אנשים שאני מכיר, וליברמן היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ואחמד טיבי כבר היה. זאת אומרת, אתה מסתכל על אותם אנשים, אני באמת מכיר אותם. כשאני מסתכל עליהם, אני לא מסתכל ואני רואה את האנשים של פעם. וגם חייבים להבין שכל האנשים שהיו, היחידה להבטחת 90 שאני הגעתי אליה הייתה קטנטונת, כמה עשרות אנשים. עכשיו זה מאות, הרבה מאות. וכל האנשים שגדלו, ובעצם כל בחירי היחידה להבטחת 90, מאז שעזבתי ועד היום, הם אנשים שהיו פקודים שלי, עמיתים שלי, פקודים, כאילו אני מכיר את כולם בשם,

0: את המגבלות שלהם, תמיד היו להם את זה. ואני לא מחפש שלמות. אני מחפש גישה. האם אני בא לעבודה כדי לדאוג למדינה ולשפר אותה, או אני בא כדי לדאוג לעצמי, זה השתנה וזה נורא בעיה.
1: זה אחד הדברים שפה עוד מעט בחמש שנים האחרונות, באולפן הזה, אני מנסה להדעד לציבור, למאזינים, שאנחנו לא מבינים כחברה מה באמת מגיע לנו. וזה אחד המסרים שאני מנסה כל הזמן להביא פה אנשים, לנהל אתם איזשהו דו שיח, שנסביר אחד מה זה דמוקרטיה, ומה הזכויות שלנו כאזרח, ולתת להם בכלל את ההבנה שכל האנשים האלה שאנחנו בוחרים בהם, הם עובדים שלנו. ואיפשהו התהפכו היוצרות, והם הצליחו להנדס את התודעה שלנו כעם, שאנחנו עובדים בשבילהם.
0: זה הרבה יותר גרוע, לטעמי. הרבה הרבה הרבה יותר גרוע. קודם כל זה מתחיל מלמעלה. ברגע שראש ממשלה מרשה לעצמו לעשות דברים מסוימים, אתה חושב, זה כמו חברה עסקית לטובת העניין, כמו קבוצת כדורסל, זה לא שונה בהרבה. ברגע שראש ממשלה מרשה לעצמו להיות עבריין, אז כל האחרים מרשים לעצמם להיות עבריינים. ברגע שראש ממשלה מרשה לעצמו להתחיל את היום שלו ב-11 בבוקר, כל האחרים מרשים לעצמם להתחיל את היום שלהם ב-11 בבוקר. זאת אומרת, ברגע שמישהו משתין מהמקפצה, כולם משתינים מהמקפצה. זו מנהיגות. וזו הטרגדיה. עכשיו, אם תסתכל על דמויות שהיו, סוג של דמויות מופת למעשה, ברגע שיש לך דמות כזאת, בין אם זה רבין או ברק או אייזנקוט, זה בכלל לא משנה. אנשים כאלה, אתה, כל צורת ההתנהלות, שזה מתחיל עם הראש, ואז עם השרים, ואז מנכלים במשרדים הממשלתיים, והעוזרים שלהם, ודברים האלה, זה משהו אחר לגמרי. ולכן ברגע שהריקבון מתחיל למעלה, זה מהר מאוד מחלחל לכל מקום. עכשיו, זה לא משהו שאני, זה אפילו לא עניין, זה קשור לדמוקרטיה אפילו. זה בסופו של דבר, האם אני קם בבוקר בשביל לשרת את העם? אתה יכול להיות דמוקרט גדול וליברטן, ואתה יכול להיות סוציאליסט. הכל לגיטימי. האם אתה באמת, באמת באת לשרת העם? לא, דרך אגב, לא מגזר קטן. האם...
1: ברור לי מה שאתה אומר. לי זה מאוד ברור, כי אני זוכר, אני קצת יותר מבוגר ממך, אז אני פשוט זוכר גם את הבחירות של 77. את המהפך שהיה פה במדינת ישראל, שמנחם בגין זכרו לברכה עלה לשלטון. ובלי שום קשר שנגיד, אותה תקופה הייתי איש ימין, אני הייתי של רפול, צומת וזה, אבל, ומנחם בגין ניהל קמפיין בחירות, נקרא לזה מלוכלך, בסדר? ומצד השני, הסירו את הכפפות, וזה היה קמפיין, לא, היה נורא מצחיק בטלוויזיה, באותה תקופה, גששים מצד אחד, וספר ריבלין מצד שני, אבל זה באמת לא היה קמפיין טהור. אבל, למחרת בבוקר, בנאום הראשון של מנחם בגין, הוא אמר, מה שהיה עד אתמול בערב, נגמר, ומהבוקר אני ראש הממשלה של כולם, של כולכם. אני בא לעבוד בשביל כולם. ובאמת, הוא עבד בשביל כולם. שאתה יכול להגיד, אני מסכים הדעות שלו, או לא מסכים הדעות, זה כבר לא, אבל עדיין, הוא היה אדם, הוא היה ראש ממשלה, אחראי מאוד, ליברל מאוד, ועבד בשבילם.
0: כן, אבל אתה יודע, אני פחות מתרשם מנאומים, אני אומר לך את האמת, אני מסתכל על מעשים.
1: לא, אבל במעשים הוא עבד בשבילם.
0: בדיוק, והמעשים זה מה שמיוחד. כי אם אתה מסתכל על בגין, תחשוב שזה בן אדם, שתי גדות לירדן, זה כל חייו, אנחנו מדברים כמעט 50 שנה שהוא נמצא עם הרעיון של שתי גדות לירדן, ואז יום אחד, שבעצם מציעים לו את ההסכם שלום, הוא לא מתבלבל לרגע. זאת אומרת, זה לא שהוא מתחיל למרוח את הדברים האלה, לעומת זאת, תסתכל על נתניהו, שיושבים חטופים במנהרות, ויש הסכם, והחמאס מסכים, האמריקאים מסכימים, ואפילו הוא מסכים. ואז הוא ממציא תירוצים כדי לא לשחרר אותם. זאת אומרת, זה בעצם מזקק את הדברים. שאני אתן לך עוד דוגמה, שבגין, עם כל ההסתבכות של מלחמת לבנון, הרי בגין מגיע ללבנון, הוא לא באמת מבין לאן הוא נכנס, זה יותר אריק ורפול וכו וכו וכו וכו, אבל יש משהו שקורה בירושלים. מול הבית שלו, יש שלט עם מספרים.

0: כמה חללים, ואומרים לו, זה בעצם פעם ראשונה שמפגינים מול בית ראש ממשלה בצורה עקבית, נקרא לזה. ואומרים לו, אני יודע את זה גם מאנשי השב"כ, אומרים, בוא, נזיז אותם. בשום פנים ואופן. אני צריך לראות את המפגינים האלה כל יום, ואני צריך לראות את המספרים האלה. כן, שרבין, דרך אגב, שההפגנות מול הבית של רבין היו זוועות, בימי שישי במיוחד, ברב אשי. ורבין לא הסכים שיפנו אותם. כי זו, הוא אומר, אני ראש ממשלה, אני, זה חלק מהזה, ותסתכל לעומת זאת מה עושה נתניהו. עובר מבית לבית, עושה וילונות, מסתורי, אני לא מדבר אפילו על כספים ודברים כאלה. זה עניין שאין לך כמנהיג את האומץ להסתכל לאנשים בעיניים. תחשוב, בן אדם היה בשתי הלוויות, מתוך כמעט 2,000, ואף אחד לא רוצה אותו. כאילו, זה
1: אבל לנסוע להלוויה בארצות הברית הוא ישר קפץ.
0: ברור, אבל זה מראה לך כמה הבן אדם הוא פשוט לא שם. וזו הטרגדיה. הוא איש חלש.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני גילוי נאות, אני לא מצביע לביבי, אני לא אצביע לביבי. אני חושב שהוא מפלג הכי גדול. אני חושב שהוא לא לוקח אחריות אישית במובן הממלכתי, כמו שתיארת, ממש בכל פרמטר אפשרי. עוד גילוי נאות, עבדתי בממשלה שלו ב-2009-10. ואמרת משפט מאוד יפה שאומר, אני לא שופט אנשים בדיבורים, אלא במעשים. ואני משתף שבעצם הטרגדיה של כל הפוליטיקה, וזה לא רק ביבי, בכלל לא, זה הכל, זה כולם. כך למשל את המגזר הערבי של נוערים לבחירות. לא היה אף ראש ממשלה עבר שהשקיע במגזר הערבי כמו בנימין נתניהו, אני יכול לתת לך את זה במספרים וביישובים. ואני שואל אותך, אולי על זווית שעוד לא שאלו אותך, איך אתה רואה את הפער הזה בין פוליטיקת זהויות כללית שהורסת את כל הדמוקרטיות בכל העולם, לבין מה המציאות באמת, כי ראית דברים והיית שם, כמוני, בזוויות אחרות, והאם אתה יודע לעשות את ההבחנה הזאת? כי היא נכונה לכולם גם.
0: שאתה שם, ברור שאתה יודע לעשות את ההבדלה הזאת, כי אם אתה יודע כמה כספים נתניהו העביר למגזר הערבי, אני לא מדבר אפילו על אבו יאיר וזה. דרך אגב, הליכוד היסטורית, הם קיבלים כמעט 2 מנדטים במגזר הערבי. למה? כי הם משלמים למי שצריך לשלם. וזה לא משהו שמוסתר, זה לא משהו שאני אפילו לא מדבר פה ברמה הפלילית.
2: לא, אבל זה לא רק שוחד פוליטי. השקיעו בתשתיות, בחינוך, במעבדות.
0: זה בדיוק זה השיטה. אתה מגיע ויש, אתה יודע, מרכז הכשרה לחבר'ה צעירים. אומרים להם, אוקיי, כמה זה עולה? יש סכום מסוים. אומרים, טוב, אז כל המשפחה פה תצביע. זה לא שוחד פוליטי, זה לא בדיוק קשר, אבל זה קורה הרבה. אבל זה מתוך הנחה. דרך אגב, גם ש"ס מקבלת מנדט היסטורית מהחברה הערבית. לכן, כל הרעיון הזה של הפוליטיקה של הזהויות, ברגע שאתה נמצא שם, אתה רואה כמה שזה מצחיק. אתה רואה שבעצם עובדים עליך בעיניים, וזה מאוד, מאוד קל לראות את זה. הרבה יותר קשה להבין את זה בעולם פופוליסטי, בטח בעולם של רשתות חברתיות. כי אז נורא קל, בעצם הכי קל לטנף על מישהו בשביל להתחזק. אנחנו עוד פעם הולכים פה לשיטות, אתה יודע, לשיטות של מלחמת העולם השנייה, שאתה צריך להגיד, אתה יודע, צריך להגדיר את האויב, מי שמשתף פה הוא גם האויב, ופשוט לחזור על שקרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תראה, יצא לי לעבוד עם נתניהו ומרטור פינקנשטיין. ראיתי, זאת אומרת, אז זה היה ביבי טוב ליהודים, ופרס יחלק את ירושלים, וכל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר זה, ודרך אגב, נתניהו עד היום עובד ככה. זה מדע. הוא פשוט עושה פילוחים של הציבור. אומר, אני צריך לגרום, בוא נתן לך דוגמאות שהוא עשה פשוט בשבועות האחרונים. זה מתחיל בקמפיין שאומר, אין לאייזנקון ממשלה בלי מנסור עבאס. זה קמפיין שמגיע מתוכנן. עכשיו, המטרה היא כמובן לא מנסור עבאס. המטרה היא אייזנקוט, בעצם לצבוע את אייזנקוט. זה כמובן, זה לא עובד, כי אין להם את אותם כלים שהיו להם פעם. ואז הוא מנסה, הוא זורק את זה, הבוץ לא תופס, אז הוא אותו דבר עושה לדמוקרטים. כאילו, עכשיו, זה הזוי שהוא מאשים את יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, גיבור ישראל. חבורה של משתמטים שיושבת בקבינט מאשימים את זה. אבל הקהל שמקבל את המידע שלו, רק מערוץ 14, רק מסושיאל מדיה ומגלי ישראל, זו האמת. הם לא מכירים שום דבר אחר, והיכולת כיום לבצע שטיפת מח היא הרבה יותר גבוהה, ונתניהו מאוד חזק ביכולות האלה, ולא רק הוא.
2: אבל איך אתה מסתכל על זה רחב יותר מבחינת העם? כי למשל כל שלושת ערוצי התקשורת שמנית, הפעם לא היו. לא היו. ושדיברת על זה שנכנסת ליחידה שהיא נשמעת הומוגנית וכולם היו כמוך. זאת אומרת, אני לא מצביע ביבי, אבל אני טוען שרק לא ביבי, הם היו שותפים מלאים להרס הדמוקרטיה שלנו. איך אתה מתייחס לזה?
0: אני חושב שתופעת הבנימין נתניהו, יש לנו כמה תופעות שאנחנו צריכים להתייחס אליהן, והן קשורות, אבל לא, לא, לא רק. יש לנו את התופעה שאנחנו רואים בכל הדמוקרטיות המערביות בעולם, יש לך, אתה יודע, פה יש לנו את בן גביר, ויש לך את מרי לפן, וכמעט כל דמוקרטיה, אתה תראה, והשיטה שם זה אותה שיטה, יש את הזרים. פעם זה המאגרים, ופעם זה המוסלמים, ופעם זה זה זה זה.
2: צוות.
0: צוות שזה בחלק מהמדינות, זה שליש מהכוח של המצביעים. אתה בעצם פונה על הזהות של האנשים, אתה אומר, הרעים הם הרעים, אנחנו נהיה ביחד, וזה עובד. זה עובד בישראל, זה, אתה יודע, אתה, מה שרואה את זה בקלות, זה לא בעיה. זה דבר אחד שהוא לא קשור לנתניהו. נתניהו, לטובת העניין, הוא פופוליסט, בדיוק כמו אורבן, ובדיוק כמו טראמפ, ובדיוק כמו לפן. הוא לא שונה בשיטה הזאת. יש לנו משהו אחר בישראל שהוא קצת מעבר לזה. כי הדבר הזה הוא בדרך כלל קורה שהשלטון מתחלה, ומפלגות, המערכת יותר דינמית. פה יש לך דמות, שנמצאת כמעט 30 שנה, פלוס מינוס, 20 ומשהו שנה, והחבר'ה הצעירים במדינת ישראל לא מכירים משהו אחר. הם בחיים שלהם לא פגשו משהו אחר. הוא כאילו נתניהו ראש ממשלה כמו שהשמש זורחת בבוקר. יש שחיתות כמו שהשמש זורחת. אני אתן לך דוגמה, שבתי עכשיו עם הבת שלי, אכלתי את ארוחת צהריים, סיפרתי לה שכשאני הייתי צעיר, התחיל הקמפיין של להשן זה לא בריא, התחיל הקמפיין של אסור לקטוף את פרחי הבר, על אחסון זה אסון, הסברתי לה שמערכת החינוך, שאני הייתי ילד, חלק מהתפקיד שלה היה לחנך. תנועות הנוער עסקו בחינוך. תנועת הצופים לא הייתה במקום בילוי ולהכיר חברים ולהתלבש בבגדים מצחיקים. היו שם עריכים. תנועות הנוער המפלגתיות על אחת כמה וכמה. הדבר הזה נמחק. עכשיו, ברגע שאתה בעצם מפקיע, אתה אומר, אוקיי, אומרים לך, אסור לך לעשות זה, אסור לך לעשות זה במערכת החינוך, אסור לך... וברגע שאתה מפקיע את הדבר הזה, ויש לך איזה קיבעון כזה, ויש גם צלילה ברמת ההשכלה במדינת ישראל, אנשים פחות משכילים, הם פחות ביקורתיים, הם יותר נצמדים למוכר, אתה ראית פה בעצם מערכת שלמה שנבנית במדינת ישראל, כדי להשיג ניצחון מפלגתי, דרך אגב, לא רק של נתניהו, נתניהו פה הוא הכלי, מי שכמובן מפעילים אותו זה המפלגות החרדיות והמפלגות הגזעניות, אני אקרא לזה, שגם שם יש הרבה גוונים. ולכן אנחנו לא יכולים להתייחס לדבר הזה בצורה כמעט אקדמית. כי יש לנו בן אדם שהוא הפוליטיקאי הכי טוב בהיסטוריה של העולם, לדעתי. פוליטיקאי, אפס מנהיגות, חרה של בן אדם. מי שמפקיר את ה... אתה יודע, אני מתייחס איכשהו התייחס לנוע, לבת שלו. זה חרה של החרה של הבן אדם, זה השפה. תסתכלו, מה שהוא עשה לבת שלו, אותו דבר עשה לחטופים. אין דבר כזה. זאת אומרת, מי שיכול להפקיר את הבת שלו, יכול להפקיר גם את החטופים, אבל הוא פוליטיקאי גאון, ברמות הכי גבוהות. והיו פה כמה אנשים, יותר חכמים ממנו, אריה דרי הוא הדוגמה הכי טובה, שאמרו, בוא, יש לנו פה קלף. יש לנו בן אדם שאם אנחנו בעצם נשלוט בו, אנחנו נקדם את האג'נדה שלנו. וגם ארי, דרך אגב, לא עושה את זה בשביל להחזיר את הוריי לו ישנה. אני תמיד אומר שאם הרב עובדיה יוסף היה חי, הוא מפרק לו את הצורה. ארי דרעי הקים אימפריה כלכלית. כל הסיפור הזה של... יש בעצם שתי משפחות שהשתלטו על ש"ס. זה כל עניין של כסף. אין שם שום קשר לדת ושום קשר למסורת ושום דבר אחר. כל החבר'ה האלה בסופו של דבר הבינו שנתניהו הוא נכס, הוא שחית. נרח אגב, אנחנו ראינו אותו דבר, גם את החמאס עושה את זה, ואת קטר עושים את זה. בסופו של דבר שאתה מבין שיש בן אדם, שכל מהותו, שחקן, שכל מהותו זה להישאר בשלטון בכל מחיר, אתה יכול לדחוף לו מה שאתה רוצה. וזה מה שראינו.
1: כן, זה משהו שאנחנו דנים בו פה, אתה יודע, באמת, גם באישיות שלו, גם ב-IQ שלו, באמת, יש הרי דיסוננס אדיר בין, איך אתה אומר, יכולת הפוליטית שלו, ליכולת האנליזה שלו, היכולת הלמידה שלו להיות שחקן, הוא הרי הלך ללמוד את כל הדברים האלה. בסופו של דבר, אין ספק שהוא הוא, הוא, הוא תוצר מדהים של עצמו.
0: הוא בן אדם כישרוני בצורה יוצא דופן, אבל אני הייתי מגדיר אותו כממש פסיכופת נרקסיסטי. זאת אומרת, זה כמעט כל המנהיגים הפופוליסטיים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם, היו כאלה. הם היו אנשים כישרוניים בצורה יוצא דופן, אבל הם עסוקים בעצמם ורק בעצמם. אחד הדברים שנגיד מאוד מאפיינים את נתניהו, וקשה לאנשים להבין את זה עד שהם לא רואים את זה, באמת לא אכפת לו מאף בן אדם אחר. באמת, באמת. אני אתן לכם דוגמאות שהן לא מה שאתם מצפים לשמוע. ההתייחסות של נתניהו לאבנר וליאיר. אנחנו היינו שם. היו שם ילדים קטנים. בני, שאנחנו התחלנו לעבוד איתם, הם היו בני 3 ו-5 או משהו כזה. לקחת ילדים קטנים כאלה ולדחוף אותם בכל הכוח, כמה שיותר, למצלמות, אתה יודע שאתה דופק את הילדים שלך. אתה לא תמצא אף מנהיג שעשה דבר כזה, כי הוא ניסה למכור לנו איזה סיפור אמריקאי. שרה, עם כל המגבלות שלה, הייתה בסופו של הדבר דיילת, נחמדה, עם הצעירה, שנות ה-40 שלה, עם מיות מולדות כאלה ואחרות, אבל לא קיצוניות. אני לא חושב שאם אני אסתובב פה ברחובות תל אביב, היא הייתה שונה מהרבה אחרים. והוא החליט שהוא עושה אותה הילרי קלינטון. ודחף אותה לתוך המצלמות, לתוך הנסיעות, לתוך אומס אחר. הוא מנצל את כל מי שאפשר, מנצל וזורק. והדבר הזה, ברגע שהוא חורג מהבן אדם ומתחיל איזה אקוסיסטם, הוא איבד שליטה. האנשים שעוד היו מסביבו, העורך דין שלו ומישה ארנס, הייתה עוד איזו חבורה שהוא עוד איפשהו הקשיב להם פעם. אבא שלו ברמה כזאת ואחרת. ברגע שהוא נשאר לבד, זה רק הוא. הוא זה העולם. וכולם הם ממש disposable, וזה משהו שהבן אדם הסביר לא מסוגל להבין. אתה לא מסוגל, עזבו שנייה פוליטיקה, זה בכלל לא הסוגיה. תחשבו על בן אדם שיודע שיש לנו חטופים שהולכים למות. והוא יודע שהוא חותם על נייר, וזה ריברסיבול, הוא יכול להתהפך אחרי שבועיים, הכל בסדר. ואומרים לו, תחתום על הנייר, האנשים האלה חוזרים. והוא עושה שיקול ואומר, זה רע לי פוליטית, והוא שולח אותם למות. וזה קורה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. לכן הרצון הטבעי שלנו להסתכל על נתניהו ולשפוט אותו בכלים שאנחנו מכירים מהעולם סביבנו, הם פשוט לא קיימים. אתם לא פגשתם מעולם בן אדם בפסיכוזה הזאת ובנרקסיזם הזה. אולי יש עוד כמה כאלה, אבל באמת זה ברמה מאוד מאוד קיצונית. וגם הוא עצמו לא מבין את זה. זאת אומרת, הוא כל כך נמצא במקצוע הזה, במשחק הזה, שהוא פשוט לא מבין מה שהוא עושה. ולכן, אתה יודע, אחד הדברים שקרו במהלך המחאה, במיוחד להשבת החטופים, בשלב הראשון, הרי החמאס רצה להיפטר מהחטופים. כשהחמאס חוטף את הילדים ואת הנשים, את הניצולי שואה וכל זה, חמאס מבין שזה אסון טוטלי למותג של חמאס ולמותג של התנועה האסלאמית. הוא רוצה להחזיר אותם אחרי שעות כבר. העסקה הומניטרית יכלו לחתום עליה אחרי דקות. ונתניהו מעכב ומעכב ומעכב. זה לא הייתה שם מחלוקת, זה לא היה איזה צעד כמו שראינו בהמשך שחמאס ממש מנצל את החטופים. הקטע הזה חמאס כמעט אומר, קחו אותם, תפסיקו את המלחמה ותקחו אותם. נתניהו לא עושה את זה. אלה רמות שהם בלתי נסבלות, ואני זוכר שכתבתי גם בזמנו למשפחות החטופים, בהתחלה אמרתי להם, אתם צריכים לשכנע את הממשלה, כי באמת זה היה ברור שלא יצליחו למשוח את זה, אבל אחרי שהתפרקה בעצם העסקה ההומניטרית, אמרתי להם, הדרך היחידה שלכם להחזיר את המשפחות שלכם, בני המשפחה שלכם, זה להעיף אותו. אם אתם חושבים שהבן אדם הזה לא במודע, ביום הראשון, שהיו לנו 100 ומשהו חטופים, 99 חטופים, אומר אחת חטופים. הבן אדם במודע יצא כדי להיפטר מהם. ואם בן אדם, אם אתם מכירים בסביבה שלכם, בן אדם שמוכן להקריב במודע 101 אנשים בשביל שיהיה לו עוד שנה על הכיסא, אני לא חושב שימצאו בן אדם כזה, לא בישראל, וגם לא הרבה אנשים כאלה בהיסטוריה, וקשה לנו להבין
1: את זה. היו מסביבו אלה, אם זה אורית סטרוק, ואם זה בן גביר, ואם...
0: לא, אצלם זה אידיאולוגיה.
1: כן,
0: אני אומר. לא, זה אידיאולוגיה, איתם קל לי. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, אם אורית סטרוק אומרת לי, אני מוכנה להקריב את הילדים שלי בשביל ארץ ישראל השלמה, אני לא מסכים איתה, אבל יש פה אידיאולוגיה. פה אין אידיאולוגיה. אצל נתניהו, האידיאולוגיה היחידה זה נשאר על הכיסא. היא באמת מוכנה להקריב את הילדים שלה בשביל להקריב קורבנות על הר הבית. אז פה יש לנו בעיה של דעות. זאת אומרת, זה כמו שאני יכול למצוא לך בשמאל הקיצוני. אנשים שאומרים, וואלה, אנחנו צריכים לסגת מכל מקום ולחבק אותם, והם חבקו אותנו בחזרה. בעיניי, זה הזוי לא פחות מהדוגמה השנייה. אבל פה אתה מדבר על בן אדם שעושה זה רק בשביל טובתו האישית, ויש דוגמאות כאלה בהיסטוריה. זאת אומרת, שאתה מסתכל על אסד שזורק נשק כימי ופצצות מהאוויר על העם שלו. זו הרמה, זאת אומרת, זה בן אדם שאומר, אתם כולכם זבובים, אתם בכלל לא מעניינים אותי, כל מה שחשוב זה הישרדות שלי עצמי, וראינו את זה עם סטלין, ראינו את זה בעוד מקרים בהיסטוריה, זה המקרה של נתניהו, לכן מה שאנחנו קוראים ביביזם, זה לא הבן אדם, זה לא שאנחנו אומרים, נוצרה פה תופעה נוראית, שהיא באמת בעולמות של בריאות הנפש, ואחרי שאתה פותר אותה, אתה חוזר לעולמות האידיאולוגיה. אז אני חוזר לסמוטריץ', ואני אומר, וואלה, תשמע, אני מבין את האידיאולוגיה של סמוטריץ'. באמת שאני מבין. סמוטריץ' הוא אידיאולוג, על אמת. אני לא מסכים איתו על כלום, אבל הוא אידיאולוג. ואני יכול להסתכל כמעט על כל מפלגה, או תתי מפלגות, וזה להגיד, וואלה, פה יש אידיאולוגיה, פה אין אידיאולוגיה, יכולה להיות אידיאולוגיה גם להשמיד אותי. אבל זה אידיאולוגיה. לחמאס יש אידיאולוגיה, אוקיי? הבן אדם שמחריב את הכל רק בשביל עצמו, לא אידיאולוגיה.
1: כן, אני לגמרי אחד מסכים עם מה שאתה אומר, ושתיים, מעבר לזה שאתה יודע, אני פה גם פוגש אנשים, אחד מחבריי הטובים ביותר שלא היה פה באולפן, הוא גם לא יהיה פה באולפן מפאת תפקידו, אז הוא היה לאורך כל התקופה כשהחטופים היו בידי החמאס, אז הוא היה בצוות המסע ומתן, והוא היה על המטוס בין קהיר לדוחה, והוא היה יוצא, לפני שהיה יוצא, הוא היה שולח לי אני בדרך, והייתי שולח לו בהצלחה, והייתי שואל אותו, יש משהו, יש אופטימיות? אז הוא אומר לי כן, ואחרי שעתיים, הוא היה אומר לי, שולח לי הודעה עם פרצוף כזה עצוב, ושהיה חוזר, שאלתי לו מה קרה, אז הוא אומר, יצאנו עם מנדט, ובאוויר המנדט השתנה. וזה היה כל שבוע.
0: כן, כן.
1: זאת אומרת, אני ידעתי, לאורך כל התקופה הזאת, בפירוש, שמי שמטרפד את החזרת החטופים זה בנימין נתניהו. אני ידעתי את זה מתוך, אתה יודע, מתוך, אני לא יכול, אתה יודע, יש אנשים שאני לא יכול לדבר עליהם.
0: אבל דרך אגב, אתה גם לא צריך את המעגל הסודי. זאת אומרת, אתה רואה במעשים, זאת אומרת, אתה יודע שיוצא לך נשיא ארצות הברית, ואומר לך, יש עסקה. ואומר לך, בנימין נתניהו, יש עסקה. והחמאס מודיעים, יש עסקה. ואז פתאום נוצר לך, אתה יודע, ציר פילדלפי, צור מחצבתנו, שאף אחד לא שמע עליו עוד פעם, מזכיר לך ציר פילדלפי עכשיו פתוח, הכל חופשי שם, זורם, כאילו לא קרה כלום. הרי השישה חטופים שחיסלו אותם במנהרה, זה על זה. הם היו חברה, היו ברפיח, נכנסו, הוציאו אותם להורג, ידעו את זה. וזה גם משהו שאתה, הדרג המקצועי, כמו שאתה מתאר את החבר שלך, לא יכול לעצור. כי בסופו של דבר, במדינה דמוקרטית, הדרג המדיני נותן את ההנחיות לדרג המבצע.
1: נכון.
0: זה לא שהוא יכול לבוא ולהגיד, דפקו אותנו בזה, הם נמצאים שם בכל התסכול שלהם, וראינו את זה גם עם אנשי צבא, אנחנו רואים את זה עם קציני משטרה, רואים את זה בכל מקום, שנמצאים, תסתכל, אנחנו נחרוג טיפה מנתניהו, בוא נדבר על בן גביר. במשטרת ישראל יש קצינים מעולים. מעולים. ויש לנו איזה נטייה להגיד, וגם אני עושה את זה, אומר, כל, להגיד, במשטרת בן גביר וזה וזה, ואני אומר את זה באופן קבוע, כי אני עושה איזושהי הכללה. אבל כשאתה יורד מההכללה, ואתה מסתכל על האנשים, אתה רואה שיש במשטרה קצינים שהם כל כך טובים, שהם הצליחו 4 שנים להמשיך לעשות את העבודה שלהם בצורה סבירה.
1: למרות בן גביר.
0: למרות בן גביר. וזה פי מיליון יותר קשה מאשר להיות קצין טוב שעובד בסביבה נורמלית. ויש המון כאלה. ואתה יודע, אנחנו פגשנו אותם בהפגנות. הגענו להפגנות, ואתה יודע, אני תמיד חיבלתי את המשטרה. והגענו להפגנות, ואתה פשוט נתקל באנשים, ואתה אומר, איך הגעת למשטרת ישראל? זה לא יכול להיות בכלל. ואתה פוגש אנשים, וזה לא דעה פוליטית. זה גם איזה נטייה. אני פגשתי אנשים שאתה מבין מהר מאוד שהם כהניסטים, אבל הם אנשי מקצוע. הם מבינים שהם קודם כל קציני משטרה. ופגשתי אנשים שהם מהצד השני, והם עלי נידף ברוח שהם מנסים לרצות. ואני חושב שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לעניין של המקצועיות. בסופו של דבר, דרג נבחר, הוא צריך להיבחר, הוא צריך להדוות דרך, ואז צריך להיות שם דרג מקצועי שמבצע אותה לצד הכי טוב ביותר. מי שחושב ששאלו אותי אני מבין מאוד בחינוך, מאוד מאוד מאוד מאוד בחינוך. אני מייעץ לראשי מדינות ולמלכים, ואני לא חושב שתמצא הרבה אנשי חינוך שמבינים חינוך מודרני יותר ממני.
1: אפילו עד בוטן הגעת.
0: עד בוטן, באמת, ברמות הכי גבוהות שיש, כי אני נוגע
1: אחד המקומות הכי אקזוטיים שהגעת אליהם, לא?
0: כן, אבל המלך הגיע אליי, דרך אגב. מלך בוטן ביקש לפגוש אותי, כי הוא רצה לעשות, הוא גם עשה, תוכנית של חינוך טכנולוגי בבוטן, הוא גם התחיל מהלך שם של כמו שירות לאומי שעושים בו, איש מדהים דרך אגב. והוא ביקש לפגוש, לא אני פגשתי, הוא ביקש לפגוש אותי. אז אני מבין חינוך ואני מבין את הכל. ואמרו לי, תגיד, לך תהיה שר חינוך. ואני לא יודע להיות שר חינוך. אני גם לא יודע להיות מנכ"ל משרד חינוך. אנשים צריכים לדעת מה הם יודעים לעשות ומה הם יודעים לעשות. שר חינוך, בסופו של דבר, יש לו תפקיד מאוד מאוד פשוט, לדאוג שהמערכת הפוליטית ייתן את המשאבים הנכונים למשרד החינוך.
1: אפרופו, יש לנו פה פינות בתוכנית, ואחת הפינות זה נקראת פינת הצלשים. שנגיע אליה בהמשך, אבל דווקא שדיברת על הנושא הזה של חינוך ומשרד חינוך, אז הייתה השבוע הצעה, שאני מאוד, מאוד אהבתי אותה, של דווקא של בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, להעביר את כל נושא השכר מה שנקרא, את כל האופרציה אל ראשי הרשויות לגבי המורים, ושמשרד החינוך יעסוק באמת במדדים ובקביעת היעדים ואחר כך בבחינת המדדים, וזה יהיה תפקיד של משרד החינוך.
0: כן, קודם כל זה גישה נכונה, אבל סמוטריץ' עושה את זה מטעמים פוליטיים לקראת בחירות, והוא לא עשה את זה כשיכלו לעשות את זה. כשאתה מסתכל בעולם על מערכות חינוך שמתפקדות, יש בעצם שתי גישות מנוגדות ושתיהן עובדות. אנחנו פשוט איפשהו באמצע. גישה אחת היא גישה שמשרד החינוך הוא קובע הכל. אתה רואה את זה בהודו, אתה רואה את זה בסין, אבל הרמה של האנשים שנמצאים במערכת היא מטורפת. זאת אומרת, אני לא פגשתי בסין, פגשתי מאות אם לא אלפי מאות מנהלי בתי ספר, לא פגשתי מנהל בית ספר שלא היה לו דוקטורט בחינוך. אין דבר כזה. זה המינימום, זה כאילו הרף כניסה. אנשים יותר בכירים שפגשתי, אתה יודע, במשרד החינוך, וזה אנשים ברמה שהם כל כך בקיאים בכל הטכניקות החינוכיות החדשות ביותר בעולם. אני מדבר על אנשי מקצוע, אני לא מדבר על פוליטיקאים. עכשיו, אם אתה מעמיד מערך שהוא באמת כזה, ואתה יכול לדאוג שיהיה לך אנשי מקצוע, נהדר. במדינת ישראל זה מדע בדיוני. הרמה של המורים במדינת ישראל היא כל כך נמוכה, ואני מתנצל בפני יחידי הסגולה שהם אידיאולוגים וזה, אבל במיוחד אם אתה מסתכל על המורים היותר צעירים, כיום מי שבוחרים, לא כיום, כבר 20 שנה, אנשים שבוחרים את מקצוע ההוראה, בדרך כלל זה לא האנשים הכי מבריקים שיש לך במדינה, אתה צריך לשנות את זה. עכשיו, ולכן, זה מתחיל במורים הזוטרים, עכשיו החבר'ה האלה הם מורים ותיקים, חלקם מנהלים, חלקם לא, יש ויש, כמובן שיש שם אנשים נהדרים, אני לא רוצה, נזהר מהכללה. לכן, כשאתה רוצה לעשות מהפכה במדינה שאין לה את זה, אתה חייב בעצם לעשות בדיוק את הגישה הזאת, והגישה, דרך אגב, היא לא ברמת העיר, אלא היא דווקא ברמת מנהלי ומנהלות בתי הספר. בגדול, מה שאני רוצה, אני צריך לעשות, דרך אגב, זה מאוד פשוט, ישמו את זה גם בפינלנד ובעוד מדינות אחרות, זה מאוד פשוט. אתה מנהל בית ספר, מנהלת בית ספר, אני אומר לך, חביבי, זה, כמה תלמידים יש לך? 300? מעולה. התקציב שאת מקבלת ממני עכשיו לזה, הוא ככה וככה. אם את עוברת, את מראה שיפור, זאת אומרת שזה לא משהו שמתגמל את, את הבתי ספר הטובים. אני מודד שיפור. אם אתה מראה שיפור כזה וכזה, אתה מקבל עוד ועוד תקציבים. אתה סוחר את המורים. אתה יכול לבוא למישהו ולהגיד, וואלה, אני רוצה לקחת אותך, מורה לפיזיקה, אני משלם לך 100,000 שקל לחודש. כמו בחברת הייטק. למה? כי אני צריך אותך. כי אני רוצה להרים את המערך שלי. אני מנהל את התקציב שלי. ורגע שאני עובד בצורה כזאת, ומשרד החינוך, הדבר היחיד שהוא בעצם עושה, הוא מודד. הוא כל הזמן מודד. הוא מודד כמה פעמים את הרמות, הרבה יותר ברצינות ממה שעושים היום. הוא מודד את הרמות, ובהתאם למדידה, ככה אני מתקצב אותך. ברגע שאתה עושה דבר כזה, הכוח עובר להיות של מנהלי בתי הספר, הכוח, נקרא לזה, המנהלי ברמה מסוימת, הוא באמת ברשויות המקומיות, והמערכת הארצית כמעט ולא עושה שום דבר. עכשיו, שסמוטריץ' אומר לך את זה, יש לו אינטרסים פוליטיים, של מערכות חינוך פוליטיות.
1: נכון, אבל עדיין, אני אומר, גם כשיש הצעה פוליטית והיא טובה, צריך לאמץ אותה.
0: כן, כן, אבל אתה צריך להבין מה האינטרס. זאת אומרת, אם אתה תסתכל לדוגמה על מה שקורה כיום במערכת החינוך, אני גדלתי בבית ספר ממלכתי דתי. העניין הוא שהוא כמה בסופו של דבר כסף אתה נותן פר תלמיד מהמדינה. ויש עיוותים נוראים במדינת נכון, ישראל. נכון, הממלכתי נכון. דתי מקבל בעשרות נכון. אחוזים יותר מהממלכתי, הממלכתי הערבי מקבל כמעט כלום, ולכן אתה בעצם חייב לשבור את זה. עכשיו, הבעיה השנייה שיש לך במדינת ישראל, ואם אנחנו נוגעים בחינוך, אז בוא נדבר על זה שנייה, תקציב החינוך במדינת ישראל פר קפיטה הוא מספיק. לא צריך עוד כסף. למעשה יש אפילו עודף כסף במערכת החינוך במדינת ישראל. הבעיה שהכסף הזה לא מגיע לאנשים שצריך להגיע אליהם. זה לא מגיע למורים. והכסף הזה נתקע באמת אין ספור שכבות של בירוקרטיה, שקשה לנו להאמין שהן קיימות. זאת אומרת, יש לך את המורה, יש לך את הרכזת עברית, מעל הרכזת עברית יש את המפקחת עד לימודי העברית במגזר הממלכתי דתי במחוז מרכז. זה כל כך הרבה, ולכן על כל מורה או מורה שבאמת עובדים בפועל, וזה עבודה הכי קשה בעולם, על כל מורה ומורה שעובדים ככה, יש לך ארבעה וחמישה אנשים, שאני אגיד בעדינות, שהם בטלנים. הם לא עושים כלום.
1: אוכלי חינם.
0: הם אוכלי חינם. ואם תסתכל מאיזה מגזר הם מגיעים, אתה תגלה שהם מגיעים ברובם מהמגזר של סמוטריץ'. כי אני לא מכיר הרבה חברות הייטק שנמצאות באלקנה. אני לא. אני מכיר בבני ברק, אבל אני לא מכיר באלקנה. ולכן העניין הזה שחינוך הוא גם אסטרטגיה. אם המורה, הוא מגיע עם איזה, הוא המורה, מגיעים עם איזה תפיסת עולם, ככה אני בעצם עושה שינוי במערכת, ככה התחילו המפדל, למעשה, עם השתלטות שלהם במשרד החינוך. ולכן השיטה המקצועית היא, שיש בעצם מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים ליבה, נקרא לזה. אני מודד את לימודי הליבה. אני מתגמל רק לפי לימודי הליבה, וזה תפקידי כמדינה. תפקידי כמדינה, אם אני הגדרתי עכשיו שאתה צריך באזרחות לקבל ציון 80, ואני על זה נותן לך 20,000 שקל, ככה זה צריך לעבוד. ודרך אגב, זה אפשרי, זה מהפכה שהיא הרבה יותר, מצד אחד היא מאוד פשוטה, מצד אחד היא מאוד מסובכת. היא מאוד פשוטה כי נורא קל ליישם את זה. המורים מדברים על זה. דרך אגב, התהליך הזה של לתת אוטונומיה למורים קורה בישראל, למנהלי בתי ספר. יש כבר די הרבה שנים, עניין כזה. פשוט נורא נורא מגבילים את זה. מבינים שזה עובד. ראשי הרשויות בוודאי. התפקיד שלי כראש רשות, לדאוג שיהיו כיתות, לדאוג שיהיו, אני אחראי על המבנה. אני צריך שיהיה מערכת חינוך מתפקדת. וברגע שאתה עושה את זה, ואם אתה תיקח את זה עד הסוף, תהיה מערכת העניין, שהפער העצום שיש לנו, גם תלמידי מדינת ישראל מפגרים היום בקצת יותר משנתיים. אחרי הממוצע ב-OECD, כמעט בכל מקצוע, וזה טבעי דרך אגב, קורונה, מלחמות וזה, אף אחד לא צריך להיות מופתע מזה, שתלמידים שלנו לא למדו בשנים האחרונות, אז אנחנו מפגרים בשנתיים, רמת המורים מפגרת פי כמה וכמה וכמה אחרי הדברים האלה, ולשנות רמה של מורים, זה הרבה יותר קשה מלשונות רמה של תלמידים.
1: היום אתה צריך שיהיה לך דופק ואתה יכול להיות מורה.
0: ממצוקה, כן, זאת אומרת, אין מורים.
1: יש מחסור של 5,000?
0: כן, כן, זה מחסור מטורף. ודרך אגב, וגם המורים שקיימים, אתה, כאילו, אחד הדברים, הבן שלי בן 15, אחד הדברים שמשעשעים אותי נורא במערכת שלו, שלו המון שיעורי שלח. המון שלח. אומר לו, מה זה שלח? אנחנו הולכים היום כאילו, אתה מבין שזה בעצם מורים, שאין להם שום הכשרה, ואני מתנצל בפני מורי השלח שיש להם הכשרה, שבעצם זה כמו, אתה יודע, מין ביי כללי כזה. קח את הילדים, תדבר, אתה מעביר להם מערך שיעור, אבל ככה אתה לא מודד חינוך. אתה רוצה למדוד חינוך?
1: אני קצת אשתף אותך קצת בכמה דברים שאתה לא יודע גם עלינו, על דוד ועליי. לפני 8 שנים, דוד ואני, אחרי שדוד היה פעיל הרבה מאוד שנים, גם בעבודתו בממשלה וגם כלוביסט, של, נקרא לזה, הלובי החברתי הראשון, עוד לפני לובי 99, דוד הקים אותו, קוראו לזה הכיכר המרכזית, הייתי שותף איתו למעשה הזה, וניסינו לעשות, להוביל חקיקה בניית ישראל, שינוי חקיקה, חלק הצלחנו, חלק פחות הצלחנו, והבנו שבסוף הכל עובר דרך כוח פוליטי, והקמנו מפלגה. והתמודדנו לכנסת, והדבר הראשון שבאנו ואמרנו, זה חינוך, תרבות וספורט, ושהכל מתחיל בחינוך, זה היה הסלוגום, הכל מתחיל בחינוך, וניסינו להביא מודל אחר, שונה, נסענו ללמוד אצל אופיר גליק במעלות, בשלומי, את המודל שהם עשו שם, שזה אחד המודלים המדהימים בעיניי, שאם היו עושים לו copy-paste, הוא עשה את זה עם שי פירון, אם היו עושים לזה copy-paste למשרד החינוך, יכול להיות שהיינו נמצאים במקום אחר ממה שאנחנו נמצאים בו היום, ואנחנו נמצאים במקום לא טוב, אבל...
0: אגב, אנחנו לא נמצאים במקום לא טוב, אנחנו נמצאים במקום מחריד. אנחנו, המדינה עם רמת החינוך הכי נמוכה ב-OECD. תבין את המשמעות על העתיד של המדינה.
1: אני לגמרי מבין, ואני יכול לומר לך שאני מקדיש כאן בתוכנית לפחות פעמיים, 3 פעמים בשנה, אני מנסה להביא לפה אנשי חינוך. בתחילת ספטמבר יהיה פה יור מועצת תלמידים הנבחר החדש. כל שנה ב5 שנים האחרונות יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, ואני משתדל באמת לנהל פה איזשהו דיון, איך אנחנו באמת עושים פה איזשהו שינוי בעולם החינוכי. אני מאוד מקווה שבשידור של ספטמבר יהיה פה, לא יודע אם אתה מכיר אותו, אבל פרופסור רוס גוטרמן, שאיש, גם כן איש חינוך, שמביא רעיונות אחרים עם דרכים ליישם אותם. אני מאוד מקווה שהוא יהיה פה בשידור. וכמובן שגם אותך, אני אשמח בעתיד להביא אותך, שתהיה פה, שנדון פה על דברים שהם מעבר, נקרא לזה, לפוליטיקה ולדברים של...
0: זה בכלל לא עניין פוליטי.
1: נכון, זה לא דבר פוליטי. התוכנית שלי היא מחולקת בין פוליטיקה לבין מה שנקרא ניגוח פוליטי, נקרא לזה, אבל גם אם למשל בממשלת השינוי שהייתה, אז הניגוח הפוליטי היה גם כשהייתה ממשלת השינוי, זה לא קשור מי בשלטון, אני סוג של מבקר.
0: לא, זה להפך. זה שמע לך מוזר, אבל אני לא צריך אפילו שר חינוך. העבודה היא מקצועית. חינוך זה לא משהו שאתה יכול לשנות אותו בהתאם לממשלה או לכנסת. יש בסופו של דבר, אנחנו גם לא ממציאים שום דבר חדש, אנחנו חיים בעולם, אנחנו רואים מה עובד, מה לא עובד, הכל קיים, הכל שקוף, לא צריכים גם מומחים לחינוך, אתה לא צריך אותי שאני אסביר לך את זה. בסופו של דבר, יש שיטות, ואתה צריך בסך הכל, אנשי מקצוע, אנשים שמגיעים למשרד החינוך, כי הם אנשי החינוך הכי טובים שלך, והם מעסיקים מתחתם, אנשים שהם אנשי מקצוע, וככה אתה עושה את הדבר הזה, ואתה בוחר, בדיוק כמו שאמרת, יש דוגמאות, המון כאלה דוגמאות בעולם. אתה לוקח בתי ספר מסוימים, אנשים שכבר עשו את זה, ואתה אומר לו, יופי, צריכת לעשות זה בבית ספר בשלומי? מעולה. עכשיו כך תעשה את זה בעוד 10 בתי ספר, ואתה נותן לו אוטונומיה מלאה. הוא יכול לבחור את הפרח. עכשיו, יש לך פה המון בעיות, יש לך הסתדרות המורים, יש המון המון אגדות, ודברים שדרך אגב גם קשה לשבור אותם. אומרת,
1: לגמרי, אני מסכים איתך שיש חסמים, יש חסמים.
0: אבל זה אפשרי לגמרי.
1: לגמרי, אנחנו, אחרי שחקרנו את זה, דוד ואני, באמת הסתובבנו בארץ, וללמוד מודלים מצליחים, הבנו את איפה החסמים, אבל גם הבנו שאלו הצליחו, ואם הם הצליחו, סימן שזה אפשרי.
0: תראה, זה עוד פעם, זה נורא פשוט. אתה יודע, אני הקמתי בית ספר בסיירה ליון. אתה צריך גג ואנשים שיודעים ללמד, ושיש לך תקציב ללמד. וזהו. זאת אומרת, אנחנו נוטים, אנחנו עושים דברים הרבה הרבה הרבה יותר מסובכים בחינוך, ואנחנו נופלים בשטויות. כמעט שכל, אם תיגנס, תעשה עכשיו סקר, כנס לבית ספר, דבר עם המורים, אבל בעילום שם, כולם מתוסכלים. כולם מתוסכלים מההורים ומהגיבוי שהם מקבלים. זה הדברים, או מהאנטי גיבוי, זה דברים נורא נורא נורא קטנים. הם רואים פערי שכר מוזרים. זה דברים שנורא קל, אם מישהו באמת רוצה לסדר את זה. עכשיו, דרך אגב, זה גם משהו שגם פה צריכים להגיד את האמת. זה לא שאתה יכול לעשות מהפכה בכל מדינת ישראל ביום אחד. אין דבר כזה. פה אנחנו צריכים ללמוד, דרך אגב, אפרופו, מסין ומאודו, ששם אני עובד בשתי המדינות האלה, אני עובד המון. והשיטה בדברים האלה, אתה לוקח איזה, מה שנקרא, אזור מיוחד. אתה אומר, אני עכשיו, סתם ניקח את זה, אני עושה, לוקח את שלומי, ואני הופך את שלומי למודל שלי למערכת החינוך. מעביר לשם את האנשים הכי טובים, את, את, את, את, לא, זה לא כסף, כסף יש. מעמיד את הדבר הזה ויוצר. מה שקורה, אחד, כולם רוצים להיות שלומי. שניים, אנשים רוצים לגור בשלומי. ואחרי שעשית את זה בשלומי, אתה אומר, אוקיי, אני מרחיב את זה עכשיו לעוד, שנה אחרי זה, אני מרחיב את זה עכשיו לעוד עוד כמה ערים. ואחרי שעשית את זה בעוד כמה ערים, אתה מתרחב, אתה מתרחב, נכון. מתרחב, וזה עובד. רק צריך לרצות לעשות את זה.
1: שאני הייתי קצת יותר צעיר, אז היה ראש עיר בכפר סבא, קראו לו גלר, זאב גלר, והוא ראה מול העיניים שלו חינוך, חינוך, חינוך, חינוך. כפר סבא הייתה בירת החינוך של כל אזור השרון, וכל מי שהחשיב את עצמו, הורה שהחשיב את עצמו, רצה שילדים שלו ייסו ללמוד בכפר סבא. גרת ברנן, הלך לכפר סבא.
0: חינוך מעלה מחירי נדלן יותר מכל דבר אחר בעולם.
1: בלי שום ספק, בלי שום ספק. ולכן, שוב, הסלוגן של דוד ושלי היה, הכל מתחיל בחינוך. אנחנו מאוד מאמינים בזה, ואנחנו מקדישים לזה גם לא מעט זמן, וברגע שנכנסת לתחום החינוכי, דרך ההיכרות איתך, אז אפילו לא ניסיתי להגיד לך, תשמע, נשאר לנו עוד חצי שעה בתוכנית, ובוא נדבר על על הרפש שברפש, כי זה באמת פחות מעניין, מאשר באמת להבין את הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית, והחינוך, שם הכל מתחיל בחינוך. אבל השאלה שפה עולה, והיא כן שאלה מאוד מהותית, האם אין פה איזשהו אינטרס, אפילו לא נסתר, שלא נהיה מספיק אינטליגנטים?
0: יש, יש, זה, כן, יש פה אינטרס פוליטי, אבל עוד פעם, אנחנו, זה מחזיר אותך לעמקי נשמתו האפלה של נתניהו, כי אני חושב שזה ייחודי לו. אני חושב שדרך אגב, גם אם אתה מסתכל על אנשים מסביבו, זה לא קיים. אבל בגדול, כן, במשטר טוטליטרי, גם אינטרס דתי, ככל שאוכלוסייה היא פחות מחונכת, היא בדרך מחונכת, אני מדבר חינוך חילוני, היא יותר דתית, ויותר ניתנת לשליטה, וזה ברור. לכן, יש פה אינטרס. שאתה מסתכל, אתה יודע, נגיד שאתה מסתכל מישהו כמו מרדכי דוד, אוקיי? שהוא בעיניי דוגמה מצוינת לדבר הזה. זה בחור שאנחנו מכירים את הצד האלים שלו, שהוא חוסם אנשים וזה, אבל בואו נסתכל שנייה מי הבן אדם. הבן אדם הוא נער שוליים, שגדל בבני ברק, נזרק מבית ספר, לא הייתה שם מערכת שתקלוט אותו, לא הייתה שם מערכת שתפל בו, גלגל לעולם הפשע, מצא את היכולות שלו לרתום אנשים, לעשות כל מיני דברים. הוא בן אדם שאם הייתה מערכת חינוך, והוא יגיד לך את זה בעצמו, אם הייתה מערכת חינוך שהייתה תופסת אותו, הוא בן אדם שיכול להיות מוכשר בצורה יוצאת דופן. כי יש לו את זה. ולכן, כן, יש פה איזה אינטרס מערכתי, לדוגמה, אתה רואה את זה במגזר החרדי בצורה ברורה. אתה רואה שהם רוצים שלא יהיה לך שום אפשרות חינוכית, כי אז אתה נשאר בתוך הגטו. זה ברור, וזה ממשלתי, וזה מאורגן, וכו. אז כן, זה קיים. אבל אני עוד פעם, אני פחות רוצה לבכות.
1: אז איך טייס נסחף לסיטואציה הזאת? בן אדם...
0: מי קיש?
1: כן.
0: הוא לא שווה אפילו להתייחס אליו. הוא, תשמע, הוא כאילו חוץ מזה שיש לו, אתה יודע, שלט שכתוב
1: שר... גילוי נאות, אני הצבעתי בשבילו בפריימריז שהייתי חבר ליכוד.
0: אין בעיה, אבל תסתכל על הבן אדם. הבן אדם ברגע, דרך אגב, הוא גם מתחיל אפרופו, כמו נתניהו במקומות... דרך אגב, זה אחד הדברים שאתה רואה לא מעט במעגל של נתניהו, ודיברנו על זה בהתחלה. נתניהו משחית את המעגל שמסביבו. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מישהו כמו אבי דיכטר, שאני מכיר אותו מהשירות, אבי דיכטר, ברגע שהוא נכנס לאורביט של נתניהו, והיה שם יותר מדי, הפך בעצם לבן אדם, אחד האנשים הכי עלובים שאני מכיר במדינת ישראל, בן אדם שהיה, אני אומר לך, היה ראש אגף מעולה בזה, היה ראש שירות מצוין, היה בן אדם מאוד, מאוד כישרוני. והדבר הזה, אז אותו דבר, גם אם אתה מסתכל על קיש, אתה רואה שהייתה לו איזושהי התחלה במכינות וכו וכו וכו, והוא הופך להיות מושחת ברמות קשות, לא מושחת, שאני מדבר, לא גנב, לא על זה אני מדבר, מושחת מוסרית. ואתה רואה את זה בכל הסביבה הקרובה של נתניהו, כי בעצם הם רוצים לשרוד, לכן אין טעם אפילו להתייחס אליו כאל שר חינוך, זה כמו שאין טעם להתייחס לאיתמר בן גביר כשר לביטחון פנים, או לישראל קץ כשר ביטחון. אף אחד מהאנשים האלה לא מנסה אפילו, עזוב לא מצליחים, הם אפילו לא מנסים לעשות את המשימות שלהם, כל מה שהם מתעסקים זה בקידום עצמי ובעצמם. הם נמצאים, החבר'ה האלה נמצאים בבחירות ובפריימריז, כל היום וכל הלילה, אבל לא מעניין אותם שום דבר אחר. לכן, בוא פשוט נוותר על להתייחס לקיש, כי זה כמו להתייחס, אתה יודע, לזה שלולית שתן. אין שם שום דבר מעבר. אז אני מדבר תמיד על אנשי מקצוע. אם אתה רוצה שיהיה לך צבא נורמלי, צריך להיות לך רמטכ"ל טוב, שמקבל תמיכה משר הביטחון. שר הביטחון לא צריך לנהל את זה. הוא צריך לנהל אותו ברמה תקציבית, כל מיני דברים כאלה. ולכן אנחנו לא צריכים אותו, זה תפקיד מיותר. יש מדינות בעולם שמתפקדות עם 10 ועם 12 שרים. לא צריך, בסופו של דבר מדובר רק בשוחד פוליטי, באיך שהם נראים ואיך הם מסתכלים על עצמם. לכן בואו נתייחס לזה, נתייחס לאלמנט המקצועי, ובאלמנט המקצועי יש דרכים מאוד פשוטות ומאוד ברורות. יש לנו מספיק אנשים מאוד מאוד חכמים במדינת ישראל, יש לנו אפילו עודף שיודעים לעשות דברים כאלה, פשוט צריכים לתת להם לעשות את הדברים האלה, וזה נכון בכל דבר, אפילו אם נסתכל על טבח נתניהו ומה שקרה לפני זה. תשמע, יש שם תהליך שלם שראש השבק והרמטכ"ל ואנשים אומרים לנתניהו, תשמע, כל הרעיון הזה של חמאס הוא נכס, וזה שאתה מגן על ראשי החמאס, וזה זה, זה, זה בסופו של דבר התפוצץ לנו בפרצוף. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה בסוף, ובסוף זה נתקע. כל מה שהוא היה צריך לעשות, זה להקשיב. לא, אתה יודע, עכשיו, ברגע שאתה לא מקשיב לאנשי המקצוע, אז הכל מדרדר. אתה מגיע למקומות שהכל הוא פופוליזם, ותראה, נסתכל על איתמר בן גביר, אני אחזור אליו שנייה. בכל פרמטר מדינת ישראל הפכה למדינה שנשלטת בארגוני פשע. כשאתה מסתכל על הרציחות, אנחנו עברנו את אל סלוודור. תבין לאיזה רמות הגענו. והבן אדם מסתובב, הוא כולו עסוק בטיקטוקים, בסרט של חבל תליה, שכמובן לא יוצאו פה אף אחד להורג, ברור לך, ובתנינים ובקשקושים, כי הוא חי בעולמות של פופוליזם וסושל מדיה, ושום דבר אחר. לכן, אם אנחנו, עכשיו, אני נזהר מפוליטיקאים, אני אומר, דרך אגב, אני אומר את זה גם חברים שלי בדמוקרטים וזה, זה לא התפקיד שלכם. אתם, אתה יודע, אני, יש לי חברה בהודו, חברה שמלמדת ילדים לכתוב ספרים. חברה אדירה. איך אני יכול להיות מעורב כל כך במחאה, אם אני זה? אני פשוט, דבר אחד שאני יודע לעשות, זה יודע לגייס אנשים שהם יותר טובים ממני. לכן אני עוד פעם חוזר לתפקיד, תפקיד של שר חינוך הוא בכלל לא משנה. אם אתה יודע לגייס מנכ״ל או מנכ״לית למשרד והם אנשי מקצוע, אתה באמת יכול להתעסק בפוליטיקה. אבל אתה צריך לתת להם את הגיבוי ואתה צריך לגייס אותם. אם אתה לוקח את מישהו שאתה יודע שהוא החבר של העוזר, או מישהו שהיה עוזר, אתה יודע, עוזר פרלמנטרי שלך, ואתה נותן לו נהל איזשהו משרד, זה בכלל לא משנה.
1: נפתלי בנט לקח את הבחור מאור ירוק. היה מנכ״ל מצוין.
0: דרך אגב, נפתלי בנט, אנשים שעבדו איתו בהייטק, יגידו לך שנפתלי בנט הוא פשוט מנכ״ל מדהים. הוא היה, אשתי, מגרושתי, עבדה איתו בסויוטה, החברה הרשום מחר, וכשהוא עושה את האקסיט של סויוטה, הוא קודם כל דואג לכל העובדים שיקבלו את האופציות שלהם, גם ברמה של עובדי הניקיון בחברה. אנשים שעבדו עם נפתלי בנט בסויוטה, עד היום, או חברים שלו או עוזרים לו, אפילו שדעתם הפוליטית שונה ממנו, כי הוא מנהל משובח. לא מנהל בסדר, הוא מנהל מעולה.
1: צד שני, יכולת בחירת אנשים שלו בפוליטיקה הייתה כישלון אחד
0: מעולה. מייחד. כי פה אתה בדיוק מצביע לנקודה. הוא מנהל מעולה, והוא פוליטיקאי בינוני. יכול להיות שעכשיו הוא ישתפר, והוא פוליטיקאי קצת יותר טוב, אבל הוא מנהל מעולה. ודרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על המערכת הפוליטית שמתעצבת מול עינינו, אפשר גם לדבר על יכולות ניהול של מנהלים צבאיים. רמטכ"ל וסגן רמטכ"ל, הם לא מנהלים שמסוגלים לנהל בצורה מאוד מאוד טובה מערכת אזרחית, כי הם רגילים, נכון. ניהול סמכותני. בוודאי. אני נותן פקודה לאלופים שלי לבצע משהו. במדינה זה לא עובד ככה. ולכן, שאני מסתכל על אייזנקוט, או על... לא נדבר על אייזנקוט שנייה. אייזנקוט, אני אומר לך מראש, היכולת הניהול שלו, נקרא לזה האזרחית, בלי לדעת, בלי להכיר אותו. היא לא גבוהה. אבל אם אייזנקוט ידע להעמיד תחתיו אנשים שיודעים לעשות, לנהל בצורה יוצאת דופן, הוא יצליח. מהניסיון שלי, אחד הדברים שקצת שכחנו, מנהל משרד ראש הממשלה של ביבי, היה איבט. איבט, מנהל, מעולה. אתם לא תמצאו הרבה אנשים שעבדו תחת איבט במשרדים שלו, כי תחשבו עליו כאיש מקצוע. עזבו שנייה, אני לא מדבר פוליטיקה, ימין, שמאל, שכחו מזה בכלל, זכה לסוגיה שלנו. הוא איש, הוא מנהל, הוא יודע לנהל, ואנשים אוהבים לעבוד אצלו, יש לו את היכולות האלה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על אנשים, יש להם את הצד הפוליטי, יאיר גולן, הוא, הניהול הפוליטי שלו, הוא רמה מאוד נמוכה, אולי בינונית. הוא איש מהמם, הוא איש חכם, הלב שלו במקום הנכון. הוא יימדד רק במי שהוא ימנה להיות המנכ״ל של המשרד שלו. ופה בעצם, זה בעצם הסוד. אם אתה בוחר אנשים טובים,
1: חזקים וטובים, ולא מחפש מרטוטים שהם יהיו יסמנים שלך.
0: דרך אגב, אם תסתכל שנייה על ישראל כץ, שהוא, אני חושב שהוא דוגמה טובה, ישראל כץ, אנחנו...
1: שר תחבורה מדהים עם קרן טרנר.
0: קרן הייתה מנכלית, נכון. מעולה, ולכן, וכמובן דעות פוליטיות שונות לגמרי מהדעות של ישראל כץ. לכן, בעצם כל הסוד לממשלה הטובה, זה לא הפרצופים, אלא המנכלים שהם בוחרים, וברגע שזה הופך להיות פוליטי, זו הבעיה. ברגע שאני בוחר את האנשים מסביבי בגלל נאמנות פוליטית, אפרופו נתניהו, שבעצם אתה מסתכל מסביבו, וכל מי שמסביבו, כולם, זה תת רמה של התת רמה, זה אנשים שאתה לא באמת, לא היית נותן להם נקות שירותים ציבוריים, כי הם לא היו עושים את העבודה כמו שצריך, כי הוא עושה את זה כדי להגן על עצמו פוליטית, זה המחדל. ולעומת זאת, תסתכל על אנשים כמו רבין.
1: שבס, שהקים את אוטובוס המנכלים, ועשה באמת עבודה מדהימה שם.
0: ועוד פעם, וזה לא קשור לדעה פוליטית. זאת אומרת, אני יכול, אם אני, לטובת העניין, אני מצפה, אם אני עכשיו, סתם, הדמוקרטים, אוקיי? ואני עכשיו שר החינוך של הדמוקרטים, והדמות החינוכית הכי נכונה להוביל את מדינת ישראל, מבחינה מקצועית, הוא מנכ״ל שהוא בכלל מגיע מהציונות הדתית. אין שום בעיה עם זה. נהפוך הוא. אתה צריך לבחור את האנשים הכי טובים לתפקיד. זה בעצם ה-civil service. זאת אומרת, אם אתה עושה את זה, ועכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי פוליטיקאים באים והולכים. זה לא משנה. תהיה הפוליטיקאי הכי טוב ונבחר, ועכשיו אתה על הגלגל, ומחר אתה לא על הגלגל, וזה לא משנה. המערכת צריכה להיות כזאת שמאפשרת לאנשים האלה, בוא, כל הכבוד, זו הלשכה שלך, זו האוטו שלך, נעשה לך איזה טקס, ותדאג לנו לכל מיני דברים, אבל שהם לא נוגעים בעצם במערכת, הם מטווים, הם עוזרים, הם שפרים, אבל הם לא מתערבבים. וברגע שהם לא עושים את זה, כמו שראינו נגיד אצל בן גביר במשטרה, שהוא, אתה יודע, מתערב להם ברמה של את מי למנות ואיך למנות, אז הכל מתפורר לרסיסים. ועוד פעם, אני לא אמרתי שום דבר חדש. כל מדינה דמוקרטית, מקצועית, שמנוהלת טוב, גם לא דמוקרטית דרך אגב, אני חוזר בי. גם מדינות כמו סין וסינגפור גם מתנהלות ככה, הכל מתחיל ונגמר במי האנשי המקצוע שלך, מי הסיביל סרוויס שלך, ואם אתה בוחר אנשים מאוד מאוד איכותיים לתפקיד הזה, זה מתחיל אפקט, כאילו הם פשוט מנפים את האנשים הלא מקצועיים, ומתחיל תהליך של בנייה. עכשיו, זה לא קורה ביום אחד. מי שחושב שמערכת חינוך או מערכת ביטחון פנים, זה, אתה יכול לעשות את השינוי הזה ביום אחד, חי בסרט. זה הבטחות של בחירות. אני יכול בפופוליזם לספר לך ששים אותי כשר חינוך ואני מתקן לך את הכל תוך שבוע. שטויות. אתה מדבר פה על המון המון המון שנים, אבל ברגע שאתה קבעת, וזה היה ככה במדינת ישראל. הסטנדרט במדינת ישראל היה שלא משנה מי השר, לא משנה מי הממשלה, הדרג המקצועי הוא דרג מקצועי, והוא עושה את העבודה שלו. וברגע שהכנסת לדבר הזה פוליטיזציה, שכל הדבר הזה, כל המינויים האלה, כל התפקידים האלה, הם נטו, נטו, נטו פוליטיים, אז הכל מתחרב.
1: רגע שאתה עשית דה-לגיטימציה לדרג המקצועי, פה מתחילה הבעיה.
0: נכון מאוד.
1: פה התחילה הבעיה, ובממשלה האחרונה, זה היה שיא-שיאים בדה-לגיטימציה לדרג המקצועי. אם זה משרד המשפטים, ואם זה משרד האוצר, וזה לא משנה, גם במשרד החינוך, בסופו של דבר, ואז אומרים, כן, הפקידים שולטים בנו וזה וזה וזה, אבל בפועל זה בדיוק התהליך ההפוך והרע שקרה לנו מתוך מדינת ישראל.
0: דרך אגב, הפקידים לא שולטים. מה שאנחנו אומרים זה ה-civil servant, אנשי מקצוע, התפקיד שלהם לא לשלוט.
1: כן,
0: התפקיד שלהם לבצע.
1: זה מה שפומפם פה.
0: כן, אבל אני יודע, אבל אני רוצה לדייק את זה, כי זה נקודה חשובה. כי בכל אופן, אנחנו כציבור בדמוקרטיה, אנחנו בוחרים את נבחרי הציבור שלנו. תפקיד הנבחרי הציבור שלנו להנחות את האנשים שלנו. זאת אומרת, תפקיד הרמטכ"ל, תפקיד שר הביטחון וראש הממשלה, להנחות את הרמטכ"ל, להנחות את ראש המוסד, להנחות את ראש השב"כ. תפקיד ראש השב"כ זה בעצם לבצע בהתאם לחוקי מדינת ישראל ובהתאם להנחיות, אבל הוא צריך להיות מקצוען. עכשיו, אם תסתכל לדוגמה, בואו ניגש שנייה בדוגמה של ראש שב"כ וראש מוסד.
1: שכתוב פה דוד זיני.
0: כן, הבעיה שלי עם דוד זיני זה לא הרקע שלו, וזה לא הבן שלו, וזה לא אח שלו. הוא לא אחראי על האח שלו, והוא גם לא אחראי על הבן שלו. הוא קצין מאוד אמיץ, שזכה גם להרבה ברכות. יש לו בעיה אחת, לקחו אותו לתפקיד, בלי אפס ניסיון ברקע מודיעיני, ושמו אותו להיות ראש ארגון מודיעיני. שזה בלתי אפשרי. שאם היית לוקח ראש אמן לשעבר, או אפילו ראש חיל, מפקד חיל האוויר, או מפקד חיל הים, שיש להם זרוע מודיעינית, אז זה לא אופטימלי, אבל זה עוד סביר. וזה דרך אגב גם לגיטימי לראש הממשלה, כמו שקרה עם עמי האלון אחרי רצח רבין. הכי לגיטימי שראש הממשלה אומר, אתה יודע מה? אני רוצה להביא מישהו מחוץ לארגון. אני לא סומך על מה על התרבות שעוד זה. מקצועית אני רוצה להביא. ואז אתה צריך לבחור את הבן אדם שהכי מתאים לתפקיד. אם אתה מסתכל על זיני, שני דברים מעניינים קרו פה. אחד, זיני אומר לך בעצמו, אני לא בן אדם הכי מתאים לתפקיד. יש אנשים הרבה יותר מתאימים לתפקיד ממני, וזה כבר מעורר תהיות. ודבר שני, עוד פעם, אני בוחן מעשים, ולא אמירות. ויש דברים שזיני עשה, שהם בעיניי, הם בעיקר טיפשות. כי זה מרגיש לי כאילו שכל מוקש אפשרי, הוא דורך עליו. והוא יכול לעבוד בשקט, ולעשות תהליכים, ודרך אגב, תיאורטית, הוא גם יכול להיות ראש שב"כ מצוין. אבל כי אחרי שאתה לומד את התפקיד, ואתה לומד את סביבת המודיעין וזה, ואם לא הייתה לך מלחמה בדרך, יכול להיות שתהיה טוב. אבל הוא מתעסק בשטויות, וזה מראה בעצם על רמה מאוד נמוכה. עכשיו, אני דרך אגב, מהגישה שלא אומרת, נכנס ראש ממשלה ואומר לו, הנה מכתב הפיטורים, תלך מפה. ממש לא. אני כאילו רוצה, אני כאילו, אם אתה שואל אותי, צריכים לפטר אותו, אבל אני חושב שזה גם חסר אחריות לראש ממשלה. ראש ממשלה צריך להיכנס לתפקיד שלו, להגיד לו, שלום אדון זיני, בוא נראה מה המצב של הארגון שלך, בוא נראה מה אתה עושה בארגון שלך, הכל מדוד, מדדים. טרור, זה טרור יהודי, אחד, זה יעדי השירות. מאוד קל לי למדוד איפה אתה עומד ואיפה אתה לא עומד. ואם אתה יודע לנהל את הדבר הזה, עכשיו דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים בין ראש המוסד החדש לראש השבק החדש, יש הבדל תאומי. אמנם אנחנו ראינו עכשיו את הפיתורים ואנחנו יכולים לדבר על זה, אבל בגדול נכנס ראש מוסד, גם חסר כישורים, בוא נגיד את האמת, הוא לא מתאים לתפקיד, בדיוק כמו שזיני לא מתאים לתפקיד.
1: אבל הוריד פרופיל.
0: הוריד פרופיל, והפידבק, לפחות שאני קיבלתי, שהוא מנסה לעבוד. ולעומת זאת, אתה מסתכל על זיני שמתעסק בכל מיני דברים פופוליסטיים ומיותרים, שזה, אבל עוד פעם, אולי הוא יתאפס. אני בכל מקרה חושב ש... נראה לי שיש לנו בעיה מיקרופון, לא? שומע אותי טוב?
1: אחד, אחד. כן, כן,
0: שם טוב. אולי זה אוזניות. אני חושב שהבעיה איתם, אנחנו פשוט צריכים למדוד אותם, ועוד פעם, אנחנו צריכים לחזור למצב שאנשים ממונים לפי הכישורים שלהם, ולא לפי נאמנות, ולא לפי דעות פוליטיות. ודרך אגב, תמיד, תמיד, אנשים מונו גם על דעות פוליטיות. אתה גם ממנה אנשים שכיף לך איתם, ונעים לך איתם, ואתה סומך עליהם. אני לא מנסה לתאר פה איזה תהליך טהור, שרבין מינה את האנשים שלו נטו, נטו, נטו, נטו על זה. אבל רבין, אם אתה מסתכל עליו, תסתכל על רבין עצמו, אוקיי? ואני לא יודע אם יצא לך לדבר עם אנשים שעבדו איתו. רבין ירד בכל פעילות מבצעית לפרטי פרטים, ממש ברמה הכי, זה, וככה הוא ניהל, וגם לקיחת אחריות. כי הוא בעצם, הוא מסתכל נגיד על משרד הביטחון, אמר, אני מבין ביטחון לא פחות מאנשים אחרים, ולכן אני רוצה להיות בדבר הזה, אבל אתה, אם אתה בן אדם ראוי, אתה צריך להגיד, גם יש דברים שאני לא מבין בהם.

0: הוא הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לנו. כי אם אתה כן מחליף את האנשים האלה, ואתה, תראו, קרה לארגונים, נגיד גם לשבק וגם למוסד, היה להם תקופות שבאמת היו צריכים לבנות אותם מחדש. אני הייתי בשבק שהיו צריכים לבנות אותו מחדש. עמי אילון מגיע לשבק, מוקה, חבול, אחרי רצח רבין, ארגון מאוד שחצני, שאנחנו יודעים יותר מכל דבר אחר. והוא נכנס לשם, והוא גם מביא חלק מאנשי שלמה, הוא מביא בן אדם שהוא מביא להיות ראש היחידה להבטחה 90, הגיע מחיל הים, ומפקד השייטת, ואמרו לו, מה זה הדבר הזה? הבן אדם הזה לא מבין בהבטחה, הבן אדם הזה לא מבין במודיעין, הדבר הזה לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, לא מבין, אבל הוא היה עמי שמח עליו, והוא היה איש עבודה, שהוא קיבל כל כך הרבה רפש, בתוך היחידה להבטחה 90, והוא עשה עבודה מעולה. ולכן זה לגיטימי שאתה תביא אנשים שנוח לך לעבוד איתם, וזה כל זמן שאתה סוחמך עליהם בצורה מקצועית. אם אתה תעשה את זה, אתה בחלק מהמערכות יכול לעשות זה יותר מהר, וזה לא בעיה של כסף.
1: תראה, אני, שוב, אני, אחד אני מסכים איתך שזה לגיטימי לחלוטין, וזה חלק מתהליכים גם של דמוקרטיה, וגם של מינוי של אנשי, אנשי אמון נקרא לזה. מצד שני, אם השאלה הנשאלת היא, האם תהיה נאמן לי או למדינת ישראל, והשאלה והתשובה צריכה להיות נאמן לך, המלך, ולא למדינת ישראל, יש בזה טעם לפגם.
0: כן, יש בזה, אבל אתה יודע, אנחנו, זה באמת רצון להתאפס לזיני, ואני חושב עוד פעם, אני מסתכל על זיני, על האמירות שלו, על זה שהוא עצם, אפילו איכשהו הסכים למינוי שלו, ולתהליך המינוי שלו, שאני יכול לתת לך כתב אישום שלם על זיני. ולכן אני לא רוצה דווקא להיכנס לדבר. בסופו של דבר, זיני נבחר במעשים שלו. אם זיני לא מסוגל להתמודד עם הטרור היהודי, והטרור היהודי מטורף, הוא נכשל. הוא פשוט נכשל. עכשיו, ביום הראשון הוא נכשל, ביום השני הוא נכשל, יצטרך ראש הממשלה הבא להיכנס לתפקיד שלו, ויש עוד כמה חודשים, ולהסתכל אחורה, ולהגיד לו, בוא תראה לי את התעודת סמסטר שלך. איך אנחנו בטרור היהודי? איך אנחנו פה? איך אנחנו שם, ולפי זה יקבל את ההחלטות שלו. אם אנחנו נתייחס ככה לכל עובד ציבור, לניצבים במשטרה, לאלופים, זו הדרך היחידה. אם אני בעצם מסתכל ואני אומר, אני מסתכל על המטכ"ל שלי, אני הרמטכ"ל או שר הביטחון וזה, ואני אומר, וואלה, מי האנשים פה שהצליחו לעשות עבודה טובה? אני אתן לך דוגמה, האלוף בלוט, בסדר? הוא
1: בוגר ישיבת אלי, בא נקרא לזה מההארדקור של הימין.
0: הארדקור של הזה, אני רחוק ממנו כמה שאתה יכול לדמיין, להבין בראייה פוליטית, כאילו, באמת הפוך. ואני מסתכל עליו בעיני מקצועיות, רק נטו מקצועיות. ואני אומר, אוקיי, בגזרה הפחאית, הוא עושה עבודה טובה. אני חושב שאין לאנשים ויכוח שהוא מצליח לטפל בנושא הפחאי, שזה אתגר מאוד מאוד גדול ואסור לזלזל בו. יש המון טרוריסטים שרוצים להרוג אותנו ביהודה ושומרון, ולכן זה שהבן אדם מצליח לעשות את זה, צריכים להוריד לפניו את הכובע. ואז אני מסתכל על המגזר היהודי. ואני אומר, במגזר היהודי הוא הריבון הרי, זה אלוף פיקוד מרכז לפי החוק. בשביל להיות הריבון, הוא צריך להיות משטרה, הרי אין לו סמכויות, הוא לא יכול להתחיל לעצור שם על ימין ועל שמאל. הוא צריך משטרה שגם מטפלת, אוכפת, חוקרת, מאשימה בדבר הזה, ואין לו את זה. הוא צריך שבק שבעצם עושה את העבודה שלו, אבל תזכור שגם השבק בסופו של דבר נתקע, כי השבק יכול להגיד לך, הבן אדם הזה הוא טרוריסט יהודי, אני לא יכול לחשוף מקורות, לכן הכלי היחיד שיש לנו זה מעצר מנהלי, ואז הפוליטיקאים חוסמים את המעצר המנהלי, ולכן אני מסתכל על בלוט, ואני אומר בצורה אובייקטיבית, כישלון נוראי בכל הנושא של טיפול בטרור היהודי, הצלחה בטיפול בנושא הפחאי, ואז נשאלת השאלה, אובייקטיבית, שכאילו האינסטינקט שלי להגיד, לא, הוא לא מטפל בטרור היהודי כי הוא בוגר אלי, ואני לא מסתכל על זה ככה.
1: לא, הוא לא עושה את זה כי, לא, כי אין לו כלים לעשות עם זה.
0: או שכן, או שלא. אבל לכן שתהיה פה ממשלה חדשה, וכן ייתנו לו את הכלים, אז אנחנו נוכל לראות מה הוא עושה ומה הוא לא עושה. עכשיו, אני משתמש בו כדוגמה, כי הוא בחדשות, אבל לטובת העניין זה נכון גם לפקד חיל האוויר, וזה נכון למפקד חיל הים, וזה נכון לכל דבר, וזה נכון למנהל אגף במשרד החינוך, וזה נכון למשרד לאיחוד הסביבה. בסופו של דבר, אנשי מקצוע, אם אתם באמת, באמת טובים, דרך אגב, פוליטיקאים חכמים, גם לא רוצים לגעת בהם.

0: אם יש לך, וראינו את זה עוד פעם, אני חוזר לקאץ, שידע לעשות את זה, אפילו סמוטריץ', סמוטריץ' נשאר עם קרן טרנר. הם הסתכלו ימינה ושמאלה, וואלה, יש לנו פה מקצוענית, שיודעת לעשות את העבודה. תן לה לעבוד. ולפעמים אתה רואה אותם עושים את זה, אנחנו נתנו פה דוגמה חריגה מאוד מאוד מאוד, ולצערי, ברוב המקרים, אתה לוקח אנשים ואתה אומר, אני לוקח אותך רק בגלל שהיית חבר שלי ודוד שלי, ונתת לי כסף וכאלה, ושם הכל קורס.
1: אז כמו שאתה רואה, 14:55, הזמן עבר כערף עין, באמת בדו שיח מאוד מאוד נעים, שכמובן אחרי שהבנת עד כמה לא מצינו כהוא זה באמת בעיות אמיתיות, ולא דווקא את הסקוד בצהוב פוליטי, כי בזה אני גם יודע להתעסק בצהוב פוליטי, כי אם היית יודע מה הפינות, אז יש פה פינה שנקראת ממשלה מתחת לאפס, ופינת השופרות, ופינת תרש. יש לי המון, המון פינות שהן כולן לנגח, וכמה שיותר צהוב. אבל כשיש אורח שאפשר לנהל איתו באמת נושאים ענייניים, והייתה פה קרן אשכנזי, ויכולנו לדבר איתה על, באמת על הרבה מאוד צהוב, כי אתה יודע, היא מעלה סרטונים, אמנם אינטליגנטיים, אבל יש בהם צהוב. ובסופו של דבר גלשנו פה באמת לנושא הליבה של מדינת ישראל, והיה פה באמת שידור מדהים, וגם איתך שידור מדהים, אבל יש פינה שאנחנו לא מוותרים עליה.
0: יאללה.
1: והיא נקראת פינת הצלשים. יש לנו שלוש פינות קטנות, שהן סוף כל תוכנית. פינת הצלשים זה פינה שבה אני מציין דברים טובים. דברים טובים שבאמת, וקוראים פה גם דברים טובים, נכון, יותר בתחום הספורט, אבל, או במדע, או ברפואה, אבל כן. אז נבחרת אנשים בכדורשת, הנבחרת הפרלימפית, הפסידה אומנם לסין בגמר, אבל זכתה בכרטיס למשחקים בלוס אנג'לס. רופאים במרכז הרפואי שניידר לילדים ביצעו לראשונה בעולם ניתוח ייחודי, הזריקו גן בריא למוחו של ילד הסובל מאפילפסיה, מה שהוביל לכך שהילד עברי ונמצא בבית שלו. ישנו בחור בשם יותם בודניק, תלמיד כיתה י"ב מבית הספר דשליט ברחובות, הוא זכה באליפות העולם במתמטיקה בסין. איתו היה גם נבחרת שלמה, שהביאו עוד חמש מדליות, שזה שחר בלומצינג מלוד, הביא כסף, יובל אייל, דניאל פרי, אלעד אבן שני ומיכאל כהן ערד, מתוך 666 מתחרים מ-117 מדינות. הישג יפה מאוד לחבר'ה ישראלים. דרך אגב, אם אתה מסתכל באולימפיאדות של מתמטיקה, ביולוגיה, פיזיקה, כל התחום המדעים, אנחנו באמת מביאים הישגים יפים מאוד, גם כשהמצב שלנו הוא...
0: כן, כי זה פשוט לא קשור למשרד החינוך.
1: כן.
0: זה טובה ידועה.
1: חוקרים ישראלים הצליחו להדפיס חוט שדרה אנושי, בניסוי בחולדות, לקחו חולדה משותקת, השתילו בחוט שדרה מודפס, והחולדה חזרה לנוע רגיל. זה פריצה דרך גדולה מאוד, ברגע שהתחילו את זה בבני אדם, אז נוכל להחזיר הרבה אנשים שבכיסאות גלגלים למצב תנועתי. ישנו בחור בשם פרופסור צביקה מנדל, וצביקה מנדל הוא מומחה ישראלי בינלאומי לטיפול בבעיות של מזיקים בטבע. בקפריסין הגיעה איזושהי קנימה והתחילה לחסל להם את כל הסברסים שלהם, והוא יצא מישראל בהתנדבות כדי לעזור לשכננו הקפריסאים עם חיפושיות מסוימות שהוא טיפח וגידל, שהם אוכלות את אותם קנימות, והוא הציל להם את כל יבולי הסברס. זה הצלשים. גיבורי תרבות, הפינה הנוספת, זה להזכיר שבמדינת ישראל חיו, או אפילו גם חיים, אנשים שתרמו למדינה בדרך זו או אחרת, ולאו דווקא נקרא לזה דרך הבית האח הגדול, איזושהי תוכנית ריאליטי, ויום הולדתם חל בזמן של התוכנית, אז שאול צ'רניחובסקי, שמואל יוסף אגנון, נתן אלתרמן, ראול ולנברג, מנחם בגין שדיברנו עליו.
0: אולם היום או השבוע?
1: השבוע, השבוע. שמעון פרס, יצחק גרציאני ואפרים קישון, הם של השבוע הזה. לפני תודות, אז יש לי פינה אחרונה שנקראת משפט לחיים, שאני אוהב לקחת איזשהו משפט ולהדהד אותו. אז התלבטתי, כתבתי שני משפטים, ואני מנסה לחשוב איזה מהם אני הולך, אז אני הולך למשפט הראשון. זכור שבכל פעם שפספסת משהו טוב, סימן שטוב שפספסת אותו. אני חוזר על זה שוב. זכור שבכל פעם שפספסת משהו טוב, סימן שטוב שפספסת אותו. זה המשפט למשפט ליום שישי זה. תודות. התודה הראשונה תמיד, יש פה איזה סדר כזה, הוא לא מחייב דרך אגב, אבל עוז מזרחי, זה האבא שלנו פה, של הרדיו החברתי הראשון, הוא היזם, הוא זה שהקים, נתן לנו את הפלטפורמה המדהימה הזאת, וגם את החיבור לרדיו 106 FM, רדיו קסם. זה רדיו תוכן מדהים, מכיוון שאין פה, פה פרסומות ואין פה מחויבויות לכל מיני גופים ותאגידים וכו' וכו'. אז אנשים מביאים את האמת שלהם, את התוכן שלהם, את העולם שלהם לתוך הרדיו, ולכן יש פה תוכניות באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני גאה שאני חלק מהרדיו הזה. אז כמובן תודה לאוז הזה שהוא נתן לנו את הפלטפורמה הזאת. דוד, שהוא שותפי למסע עוד מעט 5 שנים, אבל אנחנו שותפים למסעות פוליטיים, חברתיים, הרבה שנים קודם, אז הוא מגיע לכאן על בסיס קבוע פעם בשבועיים, והוא מעלה שידור ועוזר לי וכל מה שצריך.
2: ומפריע.
1: כן,
0: זה לא נחשב להפריע.
1: היום הוא לא הפריע. וכמובן, התודה בסוף הכי חשובה, שיוצאת מפה כל יום שישי בסוף שידור, תודה לחיילי צהל, שעושים ימים כלילות כדי שאנחנו נשב פה ונוכל לחיות חיים נורמליים ושגרתיים בתוך מדינת ישראל. תודה למשפחות שלהם, לנשים שלהם, להורים שלהם, לילדים שלהם. תודה לכל כוחות הביטחון האחרים שעושים גם כן ימים ולילות, והצוותים הרפואיים שעובדים ימים ולילות כדי להציל נפשות. אז באמת, יש לנו חברה אזרחית נהדרת, יש לנו ארץ נהדרת, אנחנו רק צריכים מנהיגות אחרת שתדע לעבוד בשבילנו, ואני מאוד מקווה שפה בתוכנית הזו אנחנו עושים את המעט הזה, מעדעדים כל פעם מחדש את ההבנה שמגיע לנו משהו אחר. ואני רוצה להודות לך עמי על זה שהקדשת לי ולנו, לצופים ולמאזינים, את השעה וחצי המרתקת הזאת, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שזאת לא הפעם האחרונה שלך איתי פה בשידור, כי הבנתי היום עד כמה יש לנו כל כך הרבה נושאים נוספים.
0: כן, לא נגענו בכלום.
1: בדיוק, שאנחנו יכולים לדבר עליהם, כי נתתי לך במתנה את הספר, ואני לא יודע אם צריך לך עוד לעבור על כמה מהפרקים בו, אבל יש פה באמת נושא הליבה, שמעת ישראל, זה חינוך, וזה ספורט, וזה בריאות, וזה חקלאות, ואפילו ביטחון, ומשפט, ותקשורת. נגעתי בספר כמעט בכל נושא על קצה המזלג, אבל ברור שאפשר פה עוד לפתח ולהעלות פה עוד כמה וכמה רעיונות שמהם תצא המהדורה הבאה. אז אני אשמח לשתף איתך פעולה גם בנושא הזה.
0: בשמחה, נהניתי.
1: אז אמת, תודה רבה. ואנחנו תמיד מסיימים את התוכנית בשיר של אני ואתה נשנה את העולם, כי אני מאוד מאמין שטיפה ועוד טיפה ממלא את הדלי בסופו של דבר.
0: טיפה ועוד טיפה הופכת למבול.
1: וכוחה של טיפה היא בכוח התמדתה, ואנחנו פה באמת מתמידים אחת לשבועיים להביא מסר אחר בסגנון אחר. זאת אומרת, אנחנו לא מתלהמים ואנחנו לא רבים. גם אם יושבים פה אנשים מהצד הפוליטי האחר, לא יורדים פה לרמות שהם מחוץ נקרא לשיח התרבותי שאני מאמין בו. אז עמי, באמת תודה רבה.
0: תודה לך, תודה לכם.
1: היה לי כיף גדול. אני ואתם, אתם ואני, נשנה את המדינה הזאת. נעשה אותה מקום. הרבה יותר טוב. זו מדינה נהדרת, מקסימה, הכי טובה בעולם, עם קצת שיפור.

החזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים. אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות שכבר שנים נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע. כמעט שלוש שנים הגיע.

צריכה אני כלום. הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס. נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פה אדם, מה?

שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר המטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך, לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי

אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק אח גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

של סליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה קאק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחס...

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה, חתונה, על ילדים. למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 보세요.
1: 이거
2: 뭐야?
1: 갑자기 멋있을걸.
2: 와이 와이.
1: 멋있는 나라 국보.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: מחיאות כפיים, ששון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקרן, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתם תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל.
2: איפה אתם בשביל יסמין?

بيتك ضيشنا مش روحك.

את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא שלם פה מאחורה

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אבל לא מעדיף להיות נאבה. אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה.